0: Radio Armonia.
1: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și îmi spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel însiși ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.
2: De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

altfel. Ființa au luat, la cei smeriți se uită el, și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște,

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.
2: Știam că nu mă vei părăsi niciodată și totuși uneori mă sfâșia singurătatea. Te părăsisem eu. Știam că îmi vei face calea netulburată și totuși uneori mă negrea furia. Îți pierdusem privirea.

mai speram în nimic. Mă învingea el. Știam de multe ori multe și totuși totdeauna eram convins că de vină sunt eu. Azi nu mă mai îndoiesc de tine. Cred că nu mă vei părăsi niciodată. Cred că îmi vei face calea netulburată. Cred că mă vei iubi întotdeauna și știu că îți vei ține promisiunea și că harul tău e de ajuns pentru mine. Și pentru asta îți mulțumesc.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că eu iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că îmi iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile. Știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele ucisele. Știi picăturile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile. Știi când mă arde trufia tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Încotro mă voi duce departe de Tine? La cine voi alerga, Doamne? La cine? Spre care zăr pașii

Iată navă fără rost, ce alunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului, pune piedici vrăjmașului, blestematului. Strecoară-mi dragoste, înflorește-mi grădinile și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea domănoiește-mă, să-ți pot cânta slava cu îngerii, chiar și în valea aceasta plângerii.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul

Apoi a plouat. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui, căci El a potolit setea. Psalmul 107, cu versetele 8 și 9. Într-un moment între prânz și cursul următor începe în 10 minute, am oprit pe la cancelarea profesorilor. Rene, o colegă și prietenă, se uita tăcută pe fereastră la iarba uscată din Texas. Am pornit amândouă spre clasele noastre. Un diagnostic neașteptat a făcut ca Rene să fie nevoită să aibă grijă de mama ei. În urmă cu 2 săptămâni stăteam în cancelarie, în fața ferestrei, și Rene a făcut următoarea mărturisire. Simt că sunt într-o călătorie, într-un deșert interminabil, fără niciun strop de apă. Mă rog, aștept, tânjesc după un răspuns la rugăciune sau după o binecuvântare neașteptată. Sunt recunoscătoare pentru ce ne dă Dumnezeu. Știu că El veghează asupra noastră. Nu ar trebui să am aceste simțăminte. Ascultam și mă întrebam, câți dintre noi am fost printr-un deșert aparent fără capăt în viața noastră? Eu am fost, înțeleg. În următoarele săptămâni m-am întâlnit cu Rene la prânz și bucuroasă am răspuns la telefon, acasă ori de câte ori a avut nevoie să vorbească sau să se roage. Într-o dimineață de vreme, mergeam prin campus foarte absentă. În acea zi, mama lui Rene era programată la medic. Oare va primi vești bune? Chiar în acel moment am văzut peisagiști care plantau copaci lângă fereastra cancelariei, unde obișnuiam să stăm eu și Rene la prânz. Am observat mici pâlcuri de flori și tufe de trandafiri care înconjurau toată clădirea. Este o zi bună pentru plantat. Glasul puternic al peisagistului m-a uimit. El a făcut un semn cu degetul spre cer. Solul a fost uscat și vine ploaia. În acea noapte am fost trezită de sunetul tunetelor și de ploaia torențială care îmbătea în geamul de la dormitor. Trag perdelele și fulgerele luminează bălțile făcute de ploaie și apa de pe iarbă. Frumos! Mă îndrept înapoi spre pat și aud sunetul familiar al telefonului. Simt că am primit un mesaj. Este de la Rene. Îți mulțumesc pentru rugăciuni. Am primit astăzi rezultatele de la doctor. Plouă. Cred că râul de binecuvântări poate spăla întristările și poate aduce binecuvântări și hrană pentru viitor. Sunt de acord și îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă întorc la somnul dulce pe melodia stropilor ploii harului care cade din cer. Tată Ceresc, fiecare cunoștință pentru tot ce ai făcut să cadă de pe buzele mele când trec prin deșertul sufletului. Sunt recunoscătoare pentru șansa de a împărtăși dragostea ta cu alții.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu.
1: Zmeul zboară pentru că vântul îi se opune. Dacă vântul s-ar opri, zmeul nu ar mai zbura. Deseori circumstanțele nefavorabile ale vieții ne ridică mai sus, ne ajută să urcăm și să privim situația aparent dificilă mai de sus. De câte ori nu ai crescut în mijlocul necazului, nu ai învățat din durere, nu te-ai maturizat în greutăți? Necazul nu te doboară totdeauna, ci uneori este vântul care îți suflă împotrivă pentru a te ridica mai sus și mai sus. Lasă-te condus de brațul lui Dumnezeu și El va ști să te ridice prin vânturile vieții. El este cel mai bun pilot care ține în mâna sa destinul tău. El știe când să te tragă în jos și când să lase să te ridice vântul. Privește cu încredere și cu speranță spre viitor. Dumnezeu nu este surprins de niciun vânt din viața ta. Să ai o zi bună, plină de prezența lui Dumnezeu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult, nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată, așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprimea sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătatea să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știe că eu îmi iubesc copii? Neata știe că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată, te rog, fă să fie adevărat ceea ce am cântat. Doamne, să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Să trăim viața aceasta pentru a te lăuda pe tine. Fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, să trăim pentru slava și pentru gloria numelui tău. Și, Doamne, te rog așa de mult în momentele acestea. Coboară aproape de noi, Doamne. Doamne, știu că prezența ta este aici, peste locul acesta. Dar nu am vrea doar să bifăm momente din program, ci, Doamne, am vrea în obișnuitul acestui program tu să vii aproape de sufletul nostru și de inima noastră. Să ne cauți pe fiecare. Să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Să stăm, Doamne, cumva să stăm înaintea tronului tău, să stăm la picioarele tale și să ne simțim onorați de astfel de momente și să fim bucuroși pentru că ne ofere astfel de momente și să fim fericiți pentru că tu ești aici cu noi și noi suntem cu tine. Este o onoare, Doamne, recunoaștem că este o onoare mare pe care ne-o faci. Fii slăvit pentru aceasta și toată biserica să spună
1: amin.
0: Amin. Haideți să mai spunem încă o dată aceste cuvinte. Nu e o onoare mai mare decât să stăm la picioarele Domnului. Haideți să cântăm încă o dată refrenul acesta. Dar cu toată biserica.

Amin, amin. Puteți să vă salutați unii pe alții și apoi puteți să reocupați locurile. Vă salut și eu pe toți cei care ați venit la programul al doilea, pe toți prietenii BBSO care chiar acum ne urmăresc online. Bine, ați venit alături de noi și în felul acesta. Nu știu dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută v-am dat o temă de casă, pentru că avem un mare eveniment săptămâna viitoare și avem musafiri din Coreea de Sud. V-am rugat să învățați limba coreană până săptămâna viitoare și m-am bucurat tare mult să văd astăzi că cel puțin o persoană m-a luat în serios și Vlad s-a pus pe treabă și a învățat și se descurcă destul de bine. Așa, vedem un mic corean în tine, Vlad. Mă tot gândeam cine să ne traducă, numai bine. Uite că Vlad, și cred că mulți dintre voi până săptămâna viitoare o să vorbiți perfect limba coreană. Așa, uitându-mă la fețele voastre și văzând că sunteți oameni foarte, foarte capabili. Pentru noi, ca familie, ziua aceasta este o zi importantă. Avem așa o mică reuniune de familie și spun un bun venit sorei mele, verișor, verișoare, care sunt aici astăzi împreună cu noi, cumnatului meu, Josh, și ne bucurăm tare mult să-i avem astăzi aici împreună cu noi la BBSO, așa că ajutați-mă să le spun un bun venit așa ca la BBSO, mă pun bine cu ei, întotdeauna e bine să te pui bine cu familia și... De asemenea, cu ocazia asta îl salut și pe domnul viceprimar Teofil Filimon. Domnul să te binecuvânteze, Teo, și să vă ajute în toate lucrurile frumoase care le faceți la primărie și să vă ajute să terminați cât mai repede șantierele mari din oraș și toată biserica să spună amin, amin. Acestea fiind spuse, haideți să mergem acum în Cartea Geneza, capitolul 18 astăzi. Înainte să citim textul acesta, aș vrea doar să vă spun că în urmă cu mai mulți ani, pentru un timp am locuit într-o altă țară, am studiat acolo câțiva ani și la final a trebuit să-mi împachetez lucrurile. O parte am putut să le aduc cu mine acasă, dar o parte le-am împachetat în niște cutii și le-am lăsat acolo, le-am lăsat la un prieten. Și mulți ani de zile, prietenul acesta m-a tot întrebat ce să fac cu ele, ce să fac cu lucrurile acestea ale tale. Și i-am spus, păstrează-le că o să le aduc într-o zi acasă. Și ani au trecut 5, 10, 15, 20 de ani și iarăși m-a întrebat ce să fac cu lucrurile tale. La un moment dat a zis, poți să le arunci, că nu mai am nevoie de ele. Evident că dacă 10 ani nu ți-a lipsit ceva, înseamnă că nu mai ai nevoie de acel lucru. Și o parte le-a aruncat, dar o parte le-a păstrat. Și anul trecut a venit într-o scurtă vizită și mi-a adus o parte din lucrurile care a decis el să sorteze singur printre ele și să a decis el ce aruncă și ce păstrează. Și printre lucrurile care le-a păstrat, mi-a adus și un obiect mic care l-am aici cu mine. Și când l-am văzut, m-au apucat multe nostalgii. Și vreau să vă dau un test, să văd dacă... Să văd câți dintre voi veți ști ce este acest obiect și cât îl veți recunoaște și în funcție de asta vom decide și media de vârstă de la programul al doilea. Am aici și țin aici în mână acest obiect, câți dintre voi știți ce este? Este un? Sunteți destul de în vârstă. Destul de în vârstă. Este un film de 35 de milimetri. Este un film pe care l-am folosit la un moment dat, este nedevelopat și unii vă zice acum, Cristi, folosești cuvinte mari. Ce înseamnă nedevelopat? Și pentru cei care v-ați născut după o anumită vârstă, dați-mi voie să vă explic. În urmă cu mulți, mulți ani de zile, secolul trecut, când nu aveam telefoane smart, când nu aveam aparate de fotografiat performante, digitale. Aveam aparate de fotografiat, care îl cumpărai aparatul, dar trebuia să-ți cumperi și film. Luai filmul, îl puneai în aparat, făceai poze, nu te puteai uita să vezi cum a ieșit poza și trebuia să te asiguri că toată lumea zâmbește perfect, pentru că nu voiai să-ți consumi filmul, fiindcă nu era neapărat ieftin,
Și după ce se termina filmul, îl derulai, luai filmul, îl trimiteai într-un laborator special și acolo, în acel laborator, filmul era mai întâi developat. Exista o cameră obscură, o cameră de developare, o cameră întunecată și filmul era procesat prin tot felul de soluții chimice. N-aș putea să vă dau detalii, nu mă pricep atât de bine, însă știu că existau două condiții deosebit de importante. Prima dintre ele, în camera obscură, în camera întunecată, nu aveai voie să lași să pătrundă lumina deloc. Dacă intra lumină în camera respectivă, filmul era compromis. Nu mai puteai să-l folosești absolut la nimic. A doua condiție, trebuia să ai răbdare. Nu puteai grăbi procesul și trebuia să fii destul de exact. Pentru că dacă îl puneai în acea soluție chimică și îl scoteai prea repede de acolo, imaginea era oarecum neclară. Dacă îl țineai prea mult, imaginea era expusă prea mult și ieșea oarecum arsă. Așadar, trebuia să fii foarte atent, foarte precis și cu răbdare deosebit de mare. Și dacă treceai prin procesul acesta cu răbdare și respectai regulile, și dacă nu lăsai să pătrundă lumină în camera respectivă, la un moment dat, pe filmul acesta, începeau să apară anumite contururi, forme, fețe, și începea să se deslușească o imagine a ceea ce ai fotografiat. Mor de curiozitate să văd ce poze am pe filmul acesta. L-am pus acolo pe birou și mă uit la el cum se uita Tom Hanks în filmul ăla, Castaway, sau cum se cheamă, la pachetul ăla care îl ținea acolo și nu-l deschidea, și mi-am propus la 50 de ani să-l developez. Însă, avându-l acolo în fața mea, studiind viața lui Avram și a Sarei, m-am gândit că uneori viața noastră seamănă cu această cameră de developare, cu această cameră obscură, această cameră întunecată, unde nu ne place când suntem puși, nu ne place când este întunecată, și totuși în camera aceasta întunecată, Dumnezeu face ceva important. Pentru Sara și pentru Avram, Dumnezeu developează o bună parte a vieții lor. Dumnezeu îi trece și timp îndelungat și trec 25 de ani și pare că nu se întâmplă nimic și pare că Dumnezeu îi ține intenționat în camera aceasta întunecată, în camera de developare. Iată că ajungem în capitolul 18. Și aici parcă încep să apară primele contururi, primele forme, primele fețe a imaginii pe care Dumnezeu vrea să o contureze în viața acestor oameni. Așadar, haideți să vedem Geneza 18. Dar haideți să ținem minte lucrul acesta, pentru că nu doar Avram și Sara, și eu și cu tine, de multe ori suntem puși în camera aceasta obscură, în camera aceasta întunecată, și suntem supuși unor procese care parcă n-au sens, pe care parcă nici măcar nu le înțelegem. De ce sunt acolo? De ce e nevoie de așa ceva? Și nu pricep ce face Dumnezeu. Și la început nu se vede nimic. Și la început ai doar un film care este negru, este întunecat și ești într-o cameră întunecată și nu înțelegi ce se întâmplă cu tine și nu înțelegi ce se întâmplă cu viața ta și nu înțelegi ce face Dumnezeu. Dar după aceea, după un timp, s-ar putea să apară primele idei, primele imagini. Să apară pe fundal ceva ce începe să semene a ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta. Dar e greu. Și Avram și Sara, la un moment dat, au vrut să deschidă ușa. Cu Ismael, cu Agar, țineți minte. S-au săturat să stea acolo, așa cum fiecare dintre noi ne săturăm, dar când stai suficient de mult, iată Geneza 18. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. Să ne oprim puțin.
Era o zi călduroasă ca și astăzi, e cald afară, nu-i așa? Și Avram nu avea aer condiționat, dar și-a găsit și el un aer condiționat stejarii lui Mamre. Și s-a așezat la umbra stejarului. Și iată că este o zi obișnuită din viața lui Avram. O zi care nu anunța nimic spectaculos. O zi care nu prevestea nimic așa ieșit din comun, din viața acestui om. Avram pur și simplu stă la umbra stejarului. Și la un moment dat Avram a ridicat ochii, s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. El a zis: Stăpâne, dacă am găsit bunăvoință înaintea ta, te rog, nu trece pe lângă slujitorul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vă puteți spăla picioarele și să vă odihniți sub copac, iar eu voi aduce o bucată de pâine ca să vă refaceți puterile, după care puteți merge mai departe, căci de aceea ați trecut pe la slujitorul vostru. Iată că în această zi, care nu avea nimic spectaculos, Avram are parte de trei musafiri. Musafiri neanunțați. Știți cum sunt musafirii neanunțați, nu? Numai te trezești cu ei la ușa casei și le zâmbești frumos, dar în sinea ta, de ce nu au zis nimic? Cum reușim să facem curat de când sună soneria până deschidem ușa? Dar iată că Avram are acești musafiri neanunțați, nu pare a fi foarte supărat, nu pare a fi deranjat de musafirii care sunt neanunțați și iată că acești musafiri nu sunt musafiri obișnuiți. Este o teofanie a Vechiului Testament. Este Dumnezeul care se întrupează și de câteva ori apare sub forma aceasta. Este flancat de doi îngeri. Îngerii vor merge mai târziu înspre Sodoma și Gomora. Domnul rămâne, stă de vorbă cu Avram. Dar iată că Domnul îi face o vizită lui Avram. Dar vizita aceasta, iată că nu este o vizită spectaculoasă. Nu este o vizită a lui Dumnezeu așa cum te-ai aștepta să fie, să vină printr-un foc, să vină printr-un tunet, să vină, nu știu, cu fanfară, să vină cu anunțuri foarte mari, să vină cu mult marketing, să vină cu multe pregătiri, ci dimpotrivă, Dumnezeu parcă apare acolo în obișnuitul acestei zile, într-un mod în care nu te-ai aștepta. Și iată prima lecție pe care o învățăm aici. Adesea Dumnezeu intră în viața noastră prin ușa obișnuitului, nu prin ușa spectaculosului, nu-i așa? De multe ori Dumnezeu intră în viața noastră prin ușa obișnuitului. Noi am vrea cumva să-L percepem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care întotdeauna vine la noi așa într-un mod spectaculos, în momentele spectaculoase ale vieții. Când ești la biserică, te aștepți Domnul să-ți vorbească, Domnul să se apropie de tine așa într-un mod mai special. Aștepți în viața ta poate tot felul de momente din acestea spectaculoase în care Dumnezeu să îți vorbească. Miraculoase dacă se poate. Iată că uneori El vine și pur și simplu se așează la umbră cu noi. Alteori vine și stă la masă împreună cu noi. Alteori Dumnezeu vine și stă, se pune lângă cortul tău, vine atât de aproape de tine, de casa ta, de familia ta. Și asta înseamnă momentele spirituale ale vieții sau momentele importante spirituale ale vieții nu le trăiești sau nu sunt formate doar din momentele acelea când, vai, Dumnezeu mi-a vorbit așa într-un mod în care nu m-am așteptat până acum. Și viața spirituală este formată din acele momente mici ale vieții. Acele momente obișnuite, când poate stai de vorbă cu copilul tău, când poate îl întâlnești pe Dumnezeu într-o conversație simplă, banală, dar simți că Dumnezeu este acolo și îți vorbește. În acele momente în care poate la început îți este chiar greu să recunoști prezența lui Dumnezeu și nici măcar nu știi dacă a fost sau n-a fost El și îți dai seama ca și cei doi în drum spre Emaus că a fost Iisus după ce pleacă. Pentru că rămâne inima care arde în tine. Rămâne un foc aprins în viața ta. Îl cauți pe Dumnezeu în acele momente mici și speciale în care pur și simplu poate ești tu, ești cu familia ta și sunt acele momente în care pur și simplu te bucuri de lucrurile simple, mărunte ale vieții. Mi-aduc aminte în urmă cu
mai mulți ani, când un moment special pentru mine, poate nu o să vă identificați sau o să ziceți, Cristi, este un moment foarte nespiritual, nici nu știm de ce dai exemplu acesta. Eram în tabără la Rieșeni și eram foarte implicat în tabăra respectivă și la un moment dat am simțit nevoia de puțină liniște. Aveam și bicicleta acolo cu mine și mi-am luat bicicleta, m-am dus la ABC-ul din sat, din Arieșeni, un loc spectaculos, special. Dacă treceți pe acolo, vă încurajez să-l vizitați. Și aveau tot felul de chestii, produse foarte faine, foarte bune. Deci, ciocolată ca acolo n-am găsit nicăieri. Aveau o ciocolată amăruie cu gust de portocală. Mi-am cumpărat o ciocolată, am pus-o în buzunar, m-am dus cu bicicleta câțiva kilometri, m-am oprit lângă o apă curgătoare, mi-am pus bicicleta lângă un copac, m-am dat jos și am început să mănânc ciocolată, toată am mâncat-o. Dar era un moment de, nu știu, era frumos, era liniște și parcă mă bucuram și de ciocolată, simțeam că Domnul e acolo lângă mine. Încearcă asta, încearcă odată. Încearcă lucrurile mărunte ale vieții. Iată-l pe Avram. În lucrurile acestea mărunte, Dumnezeu îi se descoperă. Știți, C.S. Lewis, marele gânditor creștin. Auzim tot felul de mărturii, le filmăm, le punem pe ecran, spectaculoase, cum s-au întors oamenii la Dumnezeu. Dar C.S. Lewis a avut două momente așa mai importante de întoarcere la Dumnezeu. Primul, când a trecut de la ateism la creștinism, dar după ce a trecut la creștinism, a avut o perioadă în care îi venea greu să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și povestește cum a trăit el acest al doilea moment în care a crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și spune C.S. Lewis, zice, într-o seară, împreună cu fratele meu, Warren, îi spunea Warney, zice, împreună cu Warney ne-am dus la grădina zoologică. Și fratele lui avea o motocicletă cu ataș. Și eu stăteam în atașul motocicletei. Când am plecat de acasă, n-am crezut. Când am ajuns la grădina zoologică, am crezut. Deci așa de simplu. Și când am plecat, n-am crezut. Când am ajuns, am crezut. N-am fost predică, nu cred că i-au pus frate sau ceva piesă de la BBSO, n-a fost, nu știu, ceva podcast care l-au ascultat acolo în atașul de la motocicletă, ci pur și simplu a fost ceva atât de simplu, atât de banal și zice el, am fost ca și un om care s-a trezit din somn și când m-am trezit mi-am dat seama că mult timp am dormit, acum m-am trezit și am crezut. Tocmai de aceea te încurajez să-ți trăiești viața aceasta de credință. Nu prin momentele astea spectaculoase, protocolare. Noi l-am făcut pe Dumnezeu atât de protocolar. Totul este spectaculos cu privire la El. Și ne-am fi așteptat Dumnezeu să vină aici la Avram, să vină cu un ecuson, să-i spună pacea Domnului, frate Avram. Îl slăvim, cu limbaj de lemn, slăvim pe Dumnezeu pentru această zi frumoasă pe care o petrecem aici, sub stejarul acesta. Dumnezeu nu vine așa, protocolar, vine atât de simplu, se așează pur și simplu sub stejar, cu Avram, stă de vorbă. Și este un moment atât de obișnuit. Și fiți atenți acum ce se întâmplă. Acum, citiți cu atenție versetul acesta, dar vă rog nu decuplați, eu vă dau un avertisment, vă poate afecta emoțional versetul acesta, că e despre mâncare. Avram s-a dus repede la cort, la Sara, și a zis, ia repede 3 măsuri de făină aleasă, frământă niște aluat și fă turte. Apoi Avram a alergat la turmă, a luat un vițel a cărei carne era fragedă și bună, a făcut steak. Nu scrie asta în Biblie, dar presupunem că zice că era carne fragedă și bună. I l-a dat unui slujitor, iar acesta s-a grăbit să-l pregătească. Deci îl observați aici pe Avram ca un bărbat adevărat, doar de indicații. Sara fă aia, slujitorul fă cealaltă. Și toți bărbații să spună nimic, nimic. Apoi a luat niște iaurt, niște lapte, probabil și niște brânză, precum și vițelul pe care îl pregătise și le-a pus înaintea lor. Iată din nou această imagine a obișnuitului. Dumnezeu care stă la masă, Dumnezeu care nu vine să-i țină predici, să spună acum să facem un curs de spiritualitate creștină, acum hai să facem un curs de discipleship. Să te ucenicizezi puțin, Avram, nu vine să facă o anchetă socială la el acasă, să vedem dacă sunteți pregătiți pentru Isaac, să vedem dacă ați dezinfectat, dacă puteți să-l țineți departe de microbi, să nu-i lăsați pe bunici, să nu-i lăsați pe alte neamuri, să vină să pună mâna pe el, dacă știți toate regulile astea, dacă știți cum să vă purtați ca și părinți, că sunteți destul de în vârstă, Dumnezeu vine și se așează la masă cu el și iată încă o dată, vedem acești oameni, ei erau dezamăgiți. Erau bătrâni, erau în vârstă, 90, 100 de ani. Sătui de promisiuni.
neîmplinite, sătui de așteptări care pur și simplu nimic bun parcă nu a ieșit până acum în viața lor, și când te duci atât de mult cu Domnul și Domnul îți promite și ai așteptări și așteptările nu se împlinesc, la un moment dat te acrești, ți se acrește sufletul și parcă nu mai e chef de toate, nu-i așa? Și parcă ai vrea cumva să stai, stau eu aici în pătrățica asta mea, cum se zice, și îmi văd de treabă. Nu mai avem noi chef de nimic. Viața a fost nedreaptă cu noi. Nu mai facem nimic. Suntem oricum bătrâni, suntem în vârstă. Să fie alții cu musafiri, să fie alții generoși, să facă alții mâncare la musafiri. Iată pe Avram și Sara, nu s-au ocrit. Sunt activi. Se duc, pregătesc. Cortul, casa lor parcă vibrează. Nu spune am așteptat prea mult, știi, suntem prea dezamăgiți. Continuă să fie oameni buni, oameni ospitalieri. Și asta e așa de frumos să citești textul acesta și să vezi acest detaliu. Pentru că mulți oameni în viața aceasta, mai ales în viața de credință, dacă biserica nu-i pe placul tău, pastorul nu-i pe placul tău, predica nu-i pe placul tău, boxele nu-s pe placul tău, alte lucruri care Dumnezeu ți le face nu sunt pe placul tău, până la urmă te acrești. Nu mai ai chef nici de biserică, nu mai ai chef nici de Domnul, nu mai ai chef nici să fii ospitalier, nu mai ai chef nici să fii generos. Dragilor, nu lăsa promisiunile neîmplinite să-ți suspende caracterul. Nu lăsa lucrul acesta. Poate Avram și Sara puteau să spună, lasă, când Dumnezeu o să-mi răspundă, o să-L slujesc. Când Dumnezeu o să-mi dea, o să fiu și eu mai generos. Când voi primi ce am cerut, atunci voi fi și eu acolo, mai prezent, mai implicat în biserică, în lucrarea Domnului, în toate lucrurile acestea. Și mai văd aici încă un detaliu foarte interesant despre Domnul. Pentru că ce face Avram și Sara? Gătesc pentru cei trei oaspeți. Doi sunt îngeri, unul este Dumnezeu. Și acum vă întreb pe cei care vă pricepeți la bucătărie și simțiți-vă liberi să vorbiți puțin cu mine. Sara coace pâine caldă, proaspătă, care sper să simțiți mirosul. Avram face grătar. Mă rog, slujitorul, că el nu mă dă indicații. Eu aș face, dar trebuie să stau cu musafirii, că cineva trebuie să se sacrifice să stea cu musafirii. Dar el trebuie să pregătească această mâncare. Cam cât timp, cei care vă pricepeți la bucătărie, cam cât timp credeți că a durat toată pregătirea acestei mese? Aproximativ. Cât? Două ore? Două ore, ziceți? Mai puțin? Mai mult? Cam cât credeți că a durat? Vreo 6 ore. Iată un om realist în locul acesta. Domnul să te binecuvânteze. Nu știu cine ești, dar e clar, ai calculat bine. Pentru că, iertați-mă, dar nu cred că avea nici Thermomix, nu cred că avea nici air fryer și alte unelte care sunt acum așa foarte indispensabile în bucătăria noastră. Și nu cred că s-a dus la supermarket, vițelul fugea pe acolo. Înțelegeți? S-a dus, l-a prins, l-a pregătit și a durat puțin. Dar, Cristi, de ce contează acest detaliu? Mă bucur că m-ați întrebat. Pentru că, uite, Dumnezeu are răbdare, vreo 6 ore stă la umbra stejarului. După ce dă comanda la masă. Și nu întreabă, dar nu vii odată, că nu m-am săturat. Și nu spune, știm, cred că mergem mai departe, ci pur și simplu stă, așteaptă un Dumnezeu răbdător, un Dumnezeu care intră în obișnuitul vieții tale. Și, dragul meu, ascultă-mă, pare atât de banal această primă parte a textului, dar este totuși atât de profundă. Când stai să vezi un Dumnezeu care lasă toate protocoalele spirituale deoparte, lasă pacea Domnului deoparte, lasă harul și slăvit să fie Domnul deoparte și limbajul de lemn deoparte și lasă toate celelalte lucruri și nu se duce la programul de biserică, ci se duce la el acasă, se pune cu el la masă, stă acolo în lucrurile mici, se bucură de lucrurile mici ale vieții. Cele mai frumoase întâlniri dintre om și Dumnezeu adesea sunt cele în care nu știi sigur la început că a fost El. Dar după un timp, îți dai seama că a fost Iisus, că a fost Dumnezeu, că El te-a vizitat, că El a fost acolo, că El ți-a vorbit, poate prin lucruri urâte care ți se întâmplă și le recunoști privind înapoi, recunoști că a fost acea conversație care a schimbat ceva în tine, că a fost acea vizită care a venit de unde nu te-ai așteptat și a avut un impact atât de mare. Și tocmai de aceea te îndemn să nu-ți trăiești viața aceasta cu Domnul doar în momentele spectaculoase. Uneori sunt momente spectaculoase ale credinței, dar cele mai multe momente ale credinței autentice sunt momentele obișnuite. Caută-L pe Domnul.
Caută-l în familia ta, caută-l în conversații, caută-l în relațiile bune din viața ta, autentice. Caută-l atunci când vizitezi pe cineva la spital, caută-l atunci când simți că ți s-a acris sufletul, caută-l pe Domnul în felul acesta. Să mergem mai departe, că mă lungesc. Și mai departe, în timp ce ei mâncau, citesc versetul 8, ultima parte, zice, el însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Uite, un Avram ospitalier. Atunci ei i-au zis, unde este nevastă-ta Sara? Uite, un cort a răspuns el. De ce pune Dumnezeu această întrebare? Unde-i Sara? Oare nu știa unde-i Sara? Știa unde este Sara. Dar vedeți, în capitolul anterior, Dumnezeu stă de vorbă doar cu Avram. Acum vine să o pregătească pe Sara. I-a schimbat numele din Sarai în Sara lui Avram, din Avram în Avram. Dar acum Dumnezeu parcă vine special pentru Sara. Și Sara este într-adevăr în cort. Și Dumnezeu continuă în versetul 10 și spune, unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Și acum fiți atenți, Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Ce face Sara? Sara face ceea ce sunt sigur că multe doamne din BBSO n-au făcut niciodată. Pândește, trage cu urechea. E curioasă. Ați întâlnit astfel de persoane? Curioase. Ești curios în stația de tramvai. Ești curios pe autobuz. Ești curios pe sub geamuri. Ești curios pe Facebook. Ești curios peste tot. Oare ce se spune? Ce se vorbește? Ama poate și Sara trăgea cu urechea, că și Avram poate era bărbatul ăla cu adevărat veritabil și autentic și poate Sara a știut că după ce pleacă cei trei și îl întreabă pe Avram cum a fost, Avram va spune... Ce va spune? Bine. Despre ce ați vorbit și Avram va răspunde? Despre nimic. Da. E simplu. Cum a fost? Bine. Despre ce ați vorbit? Despre nimic. Și atunci trebuia și ea să-și facă rost de informații. Și iată că Sara stă la ușa cortului, trage cu urechea, spionează. Este o ironie în textul acesta. Pe cine spionează Sara? Pe Domnul. Trage cu urechea la ceea ce spune Domnul. Și uneori cele mai confortabile situații în care te poți regăsi, este să stai și tu undeva în spatele ușii, să tragi cu urechea, acolo n-ai niciun fel de responsabilitate. Nu trebuie să iei decizii, nu trebuie să faci absolut nimic. Unii veniți la biserică și stați așa în spatele ușii și doar trageți cu urechea, fără să fiți obligați să faceți absolut nimic după aceasta. Și ea are această abilitate de a asculta ce spune Dumnezeu, ascultă cu atenție și când aude ce îi spune Dumnezeu, fiți atenți ce se întâmplă. Spune, Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și spune apoi în versetul 12, Sara a râs în sine zicând, acum că am îmbătrânit, să mai am pofte, domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân. Ce face Sara? Când trage cu urechea și aude ce zice domnul? Ce face? Râde. Cine a mai râs săptămâna trecută când Dumnezeu i-a vorbit? Avram. Când domnul îi spune lui Avram, vei avea un copil, Avram spune, Doamne, mă faci să râd. Este râsul acesta, nu neapărat al necredinței, dar este râsul acesta al resemnării. Și Sara la fel râde, pentru că se uită la ea, se uită la Avram care s-a răblăgit atât de mult. Se mai poate întâmpla ceva, mai poate exista o posibilitate ca promisiunea Domnului să se împlinească pentru noi? Și Sara spune clar că nu și râde. Și să nu o judecăm prea aspru. Pentru că te întreb, tu ce ai fi făcut în cazul acesta? Ce ai fi zis? Amin! Așa este, slăvit să fie Domnul, nici vorbă, ai fi râs. Și nu doar că râde, ci stă de vorbă cu ea, vorbește cu interiorul ei, pentru că vedeți voi, noi fiecare dintre noi avem un loc în care ne place să ne refugiem de multe ori. Și asta e valabil, sunt sigur, pentru majoritatea. Și locul acela este în interiorul nostru și cele mai importante conversații pe care tu le ai în viața aceasta nu sunt cu cei apropiați, nu sunt cu oameni din biserică, ci sunt cu tine însuți. Și cele mai importante predici pe care le asculți nu sunt de pe YouTube sau de la biserică, ci sunt predicile pe care tu ți le spui ție în fiecare zi. Și adevărul este că voi toți și noi toți, într-un fel, suntem predicatori adevărați. Și ne predicăm în fiecare zi și ne spunem lucruri în fiecare zi. Și Sara își predică
ei însăși aici în textul acesta și spune, el e bătrân, eu sunt bătrână, mă uit la biologie, biologia a vorbit, pântecele meu n-are cum să mai dea rezultate în sensul acesta și este necredință totală. Și îți place să te refugiezi acolo în interiorul tău. Pentru că acolo, în interiorul tău, poți să spui orice și nu vei fi judecat. Când vorbești cu tine însuți, poți să vorbești liniștit că nu știe nimeni, nu află nimeni. Este zici tu și zic eu, este locul acela sigur, safe din viața noastră, în care pur și simplu putem să intrăm acolo, putem să ne refugiem și exact asta face Sara. Acolo poți să râzi că nu știe nimeni că râzi. Poți să plângi că nimeni nu îți vede plânsul. Acolo poți să trăiești viața aceasta fără filtre, fără să pozezi, fără să pretinzi că ești ceea ce nu ești. Dar iată ce se întâmplă în cazul acesta. Sara intră în acea cameră, dar parcă cineva mai intră acolo împreună cu ea. Pentru că nici bine nu termină de râs, nici bine nu-și termină predica și cineva, unul dintre cei trei, vine și cumva ghicește ce s-a întâmplat în camera interioară. Ai râs? Este șocată, la fel de șocat cum ești tu atunci când n-ai căutat nimic pe telefon, poate doar ai pronunțat un cuvânt despre un anumit produs, poate numai te-ai gândit, dar după ce ai intrat pe social media, reclama este exact fix la ce te-ai gândit tu. Și spui, tu l-ai, Doamne, ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat este că nimic nu mai este doar între noi în lumea aceasta. De aceea îi salutăm pe toți cei care ne urmăriți online, cei care sunteți aici și pe toți ascultătorii noștri. Și când vorbim la telefon, eu de obicei salut și pe ceilalți care ne ascultă. Da. Pentru că există un pic de ironie în textul acesta. Care este ironia? Cine spionează pe cine? Sara îl spionează pe Dumnezeu. Dar iată ce face Dumnezeu la rândul lui. Dumnezeu ce face? O spionează pe Sara. Așa, mulțumesc. Uite ce bine că și copiii și-au terminat grupele să aici, mai predicăm împreună. Am și eu cine să-mi răspundă la predică. Că părinții trebuie să pozeze ca la biserică. Dar ideea este, când ai Sara spion, Dumnezeu spion, ghiciți cine e cel mai bun spion? Cine știe cele mai multe informații? Eu aș zice că Dumnezeu, nu-i așa? Pentru că Sara trage cu urechea și aude, dar Dumnezeu nu trage cu urechea, El se uită în interiorul Sarei, El se uită în interiorul tău, El vede ce îți predici în fiecare zi, El îți vede gândurile, îți vede râsul, îți vede plânsul, îți vede lacrimile, îți vede toate aceste lucruri. Și nu-i problemă că le vede. Problema este ce se întâmplă mai departe. Domnul întreabă pe Avram, dar de ce a râs Sara? Și Sara se dă de gol, din cort. Zice, dar n-am râs. S-a dat de gol că ascultă, da? Zice, dar n-am râs, zice Sara. Și Dumnezeu se întoarce înspre ea și spune, ba da, ai râs. Zice, de fapt, hai să citesc tot versetul. Sara a negat, zicând, nu am râs, căci se temea. Căci se temea. Și aici avem această lecție deosebit de importantă. Îndoiala recunoscută este mai vindecabilă decât credința mimată. Pentru că ce se întâmplă în textul acesta, ce se întâmplă în punctul acesta, iată-o pe Sara care mimează credința, care mimează biserica, mimează o conversație cu Dumnezeu și spune, măi, eu trebuie să fiu așa, instagramabilă. Nu cumva să se vadă vulnerabilitățile mele. Nu cumva să se vadă că am râs. Și repede își pune masca, repede își pune acele filtre ca să iasă bine poza, să iasă bine absolut totul, să nu cumva să se vadă că este ceea ce de fapt nu este. Este greu, atât de greu să recunoaștem cum suntem noi de fapt. Și încercăm să pozăm aceste imagini, să le punem, să nu se vadă și trăim cu aceste negări ale vieții noastre. N-am râs, ba ai râs. Nu m-am supărat, ba te-ai supărat. Nu mi-este teamă, ba tu știi că ți-este teamă.
N-am anxietăți, tu știi că ai anxietăți, dar când ești în fața oamenilor și când ești în public și când ești în fața Lui Dumnezeu, cumva ar trebui să se vadă toate aceste lucruri bune, aceste măști ale vieții pe care le afișezi, de parcă Dumnezeu n-ar ști cine ești. De parcă n-ar ști cum este interiorul tău, parcă n-ar ști cum vorbești și cum stai de vorbă tu cu tine însuți în fiecare zi. E mai ușor să râzi în sinea ta. Și pentru Sara, care era problema să spune: da, Doamne, am râs. Dar hai să-ți zic de ce am râs. Că de 25 de ani mă țin cu această promisiune și am aceste așteptări și sunt neîmplinite. Care era problema dacă ar fi spus asta? Și de asta am râs, că am obosit. Credința mea a obosit, Doamne. Nu pot să spun că mai cred la fel ca și în urmă cu 25 de ani. Care era problema dacă ar fi spus asta? Problema nu este, dragilor, că avem îndoieli, că avem necredințe, că avem predici pe care ni le ținem noi înșine nouă. Problema este că aceste lucruri le lăsăm acolo ca nu cumva să iasă în afară să se vadă, că ne temem, că ne facem de râs. Atunci mai bine să negi. N-am râs, n-am spus, n-am făcut, nu m-am dus, n-am plâns. Cui folosește aceste lucruri? Și acum Dumnezeu ar fi putut să spună: știi, Sara, eu nu prea pot lucra cu voi, că eu știu că ai râs. Nu prea dai dovadă de credință. Dar iată că Dumnezeu face ceva aici. Este un citat care l-am pus pe ecran. Nu ăsta cu este prea greu pentru Domnul. Este un alt slide. Dar este aici o lecție importantă pe care ar trebui să o înveți. Dumnezeu, da, nu așteaptă până la urmă să ai tu credința perfectă ca să continue să lucreze. Asta era, că nu mai știam ce am zis. Dumnezeu nu așteaptă să-ți rezolvi necredința ca să-și continue planul, ci El își continuă planul ca să-ți rezolve credința. Înțelegeți? El nu așteaptă ca Sara să fie perfectă ca să-și continue planul. Spune: Sara, îți înțeleg durerea. Știu că ți este greu. O să vindec îndoielile acestea. Dar, Sara, fii atent aici. Eu îmi continui planul și continuându-mi planul, îți voi rezolva și problema necredinței tale și a râsului tău. Și Dumnezeu doar atât îi spune: ba da, ai râs. Și apoi Dumnezeu pune o întrebare. Întrebarea este aceasta: este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? O întrebare pe care o adresează lui Avram și Sara. Și acum întrebarea aceasta eu vă pun și vouă. Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu, Biserică Speranța? Nu, ați răspuns exact ca la biserică. Nu, ăsta era răspunsul bisericesc. Și te-ai aștepta ca, practic, greu pentru Dumnezeu, Biserică Speranța. Nu, ați răspuns exact ca la biserică. Nu, ăsta era răspunsul bisericesc. Și te-ai aștepta ca, practic, Avram și Sara să dea acea

0: ei?
1: A râs.
0: În sinea ei, să fim serioși, în sinea ei Avram i-a răblăgit. Ea se uita la situația ei și situația ei, omenește vorbind, era prea grea pentru Dumnezeu. Nu mai exista nicio șansă, era imposibil. Biologic vorbind, din toate punctele de vedere, zero șanse. Da, este ceva prea greu pentru Domnul și adevărul este că toți trecem prin acele momente în care viața ne pune în situații în care te uiți la durerea ta, te uiți la boala ta, te uiți la despărțirile tale, te uiți la ura care se acumulează în jurul tău și zici, sunt multe lucruri care sunt prea grele pentru Dumnezeu. Dar la biserică zici, nu, nimic. Dar în sinea ta râzi, Doamne, mă faci să râd. Cum rezolvi tu mie problema? Mă vindești, mă faci să râd. Vom fi noi bine din nou, mă faci să râd, Doamne. Avram a râs, Sara a râs, tu și cu mine râdem de atâtea ori. Asta este adevărul. În sinea noastră, nu cu voce tare, ca nu cumva să vadă cei din jur. Înțelegeți despre ce este vorba aici? Și înțelegeți de ce pune Dumnezeu această întrebare? Pentru că în mod normal, în punctul acesta al predicii, ar trebui să Sara să audă fundal muzical în background și să înceapă să audă că nu frâsul tău are ultimul cuvânt, nu frica are ultimul cuvânt, nu bătrânețea ta are ultimul cuvânt, nu necredința ta are ultimul cuvânt, nu Avram are ultimul cuvânt, că toate sunt posibile pentru Dumnezeu. Și așa ar trebui să continue predica mea, nu? Și asta ar trebui să fie încheierea, să vă spun că nimic nu are ultimul cuvânt, că numai Dumnezeu e tot puternic, El și-a dat și toate celelalte. Și așa este. Dar Dumnezeu știe că nu mai trebuie să dăm răspunsuri ca la biserică. Ce trebuie să dăm răspunsuri realiste? Și răspunsul realist pentru Sara era următorul. Auzi, Sara, la anul pe vremea asta, gata, nu mai vorbim la general, vorbim specific. La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și vei avea un fiu. Și îți înțeleg necredința. Și îți înțeleg durerea. Și înțeleg că te doare și că ți este greu. Și știu că râsul tău este un râs amar. Dar peste un an, și nu trebuie să răspund Sara acum la întrebarea aceasta. Este oare ceva greu, prea greu pentru Domnul biserică? Nu te grăbi să răspunzi acum la întrebarea aceasta. Că o să dai un răspuns fals. O să dai un răspuns ca să vadă cei din jurul tău cât ești tu de pocăit și de credincios. Nu te grăbi. Așteaptă. Dacă durerea ta e mare, așteaptă. Dacă problema ta este mare, așteaptă. Și doar când Domnul va veni, va interveni și va răspunde așa cum știe El să răspundă. La anul pe vremea asta, Sara, tu vei răspunde la întrebarea aceasta. Pentru că tu acum ai râs. Și Sara, acesta este râsul din spatele ușii. Asta este și titlul predicii mele, râsul din spatele ușii. Este râsul din spatele ușii și este un râs amar și este un râs poate al necredinței și este un râs care are sens până la un moment dat. Dar într-o zi, peste un an, vei fi în brațe cu un bebeluș și va fi bebelușul tău și va fi copilul tău. Și în acea zi, Sara, vei râde din nou, vei zâmbi din nou, dar nu va mai fi râsul din spatele ușii. Nu va mai fi râsul amar, va fi un râs de bucurie. Și nu doar că vei sta cu un copil în brațe, dar vei sta cu un copil în brațe, vei zâmbi, vei râde și atunci vei răspunde cu adevărat sincer la întrebarea aceasta. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Și nu vei răspunde ca la biserică și nu vei răspunde ca să te vadă social media, ci vei răspunde din inimă și vei spune cu adevărat, nimic nu este prea greu pentru Domnul, pentru că El este El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Și acela va fi răspunsul corect. De aceea nu trebuie să te grăbești cu răspunsul. Și nu doar atât, Sara. Avram a râs. Tu ai râs. Și pe copilul vostru îl va chema Isaac. Și Isaac, știți ce înseamnă? Cel ce râde. Cel ce râde. Și când te vei uita la Isaac și îl vei striga în fiecare zi, îți vei aduce aminte că au fost momente când ai râs și ai zis, Doamne, mă faci să râd. Să-ți amintești că ai râs în spatele ușii, dar o să-ți amintești și de faptul că Dumnezeu a trecut dincolo de râsul tău, de necredința ta și te-a vindecat și ți-a vindecat îndoiala și ți-a vindecat bătrânețea și Domnul a făcut imposibilul pentru tine și atunci, Sara, o să-ți amintești că ceea ce este prea greu pentru tine nu este prea greu pentru Dumnezeu. Slavă Domnului! Haideți să închidem ochii, să ne rugăm! Tată din cer, venim înaintea ta în momentele acestea.

0: Și, Doamne, recunoaștem de atâtea ori că spunem cuvinte pe care le rostim cu ușurință, predicăm cu ușurință, ne rugăm cu ușurință, ca să dea bine și rugăciunea și cântarea și predica. Și, Doamne, pe interior, în sinea noastră, doar noi știm ce ne predicăm, doar noi știm când râdem cu amar și când plângem cu amar. Și, Doamne, suspectez că toți cei care sunt aici s-au obișnuit să-și predice în fiecare zi. S-au obișnuit să dea răspunsuri protocolare, spirituale, răspunsuri corecte, răspunsuri editate, răspunsuri că totul este bine, când de fapt totul este foarte rău. Doamne, te rog așa de mult să nu te superi pe măștile noastre, să nu te superi pe filtrele noastre, să nu te superi pe pozele noastre fake, să nu te superi pe râsul nostru, să nu te superi că uneori râdem de ceea ce tu spui. Îți mulțumim că ești Domnul care coboară acolo lângă durerea noastră. Îți mulțumesc, Doamne, că ești Domnul care vede. Și Domnul care își duce planul la îndeplinire. Nu pentru că suntem noi vrednici, ci ca să ne facă vrednici. Nu pentru că suntem credincioși, ci ca să ne faci credincioși. Și, Doamne, mă rog pentru toți cei care sunt aici. Împlinește-ți planurile în fiecare. O, Doamne, poate mulți ne regăsim în camera obscură, întunecată, în camera de developare și încă nu vedem. Și totul este negru. Și încă nu se conturează nimic și încă n-apare nimic. Familii care se despart, oameni care se ceartă, oameni care trec prin boli, oameni poate că sunt aici, oameni care prin situații grele la care nici măcar nu putem să ne gândim. Și sunt acolo în cameră și aș vrea să vină lumina. Dar nu e timpul pentru lumină încă. E timpul pentru răbdare. Te rog să dai răbdare. Și ajută-ne, Doamne, în procesul acesta să ne bucurăm și să te întâlnim în momentele acestea simple, frumoase ale vieții. Și să ne bucurăm de tine. Și să ne bucurăm că te așezi lângă noi. Așează-te și lângă cortul nostru. Așează-te și sub stejarul nostru. Așează-te și vorbește-ne. Așează-te și schimbă-ne. În numele Domnului m-am rugat. Amin. Amin, amin. Acum trebuie să cântăm o cântare care zice că nu este munte prea înalt ca să nu-l miște. Și poate că astăzi sunt munți care sunt greu de mișcat. Și nu cânta fake. Nu cânta așa doar ca să cânți. Cântă, dar cântă cu credința că într-o zi, când Domnul va termina de developat în camera obscură și filmul vieții tale și va începe să se contureze câte ceva pe acolo, o să-L vezi pe El deslușit și o să-L vezi pe El ca fiind El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. De aceea putem să cântăm cu credință chiar și în momentele de necredință. Sper că s-a înțeles ce am vrut să spun, așa că hai să ne ridicăm picioare și să cântăm. Amin, amin.
1: Amin.
0: Am simțit că după ce am citit versetul cu vițelul, cu carne fragedă, mulți ați decuplat de la predică și v-ați gândit mai mult la vițel decât la predică, dar mai aveți puțină răbdare, pentru că m-a tot întrebat Răzvan săptămâna aceasta oare ce să cântăm la final. Și am zis, uite, ar fi bine să cântăm ce am cântat și Domnul să ia poverile noastre ale tuturor, că El poate să facă lucrul acesta. Dar știți ce e frumos la Domnul? Că El când developează, și e cam mai demult, când developai filmele acestea și ieșea poza, nu mai puteai să vii cu filtre, să editezi. Încercau oamenii să editeze pe vremea aia. Mi-aduc aminte, la un moment dat au încercat să le editeze pe Ceaușescu, că s-a întâlnit cu cineva și avea pălăria pe cap și trebuia să o aibă în mână și cineva l-a luat-o, decupat-o, editat ziarul, doar că din greșeală ziarul a ieșit a doua zi și cu pălăria pe cap și cu pălăria în mână. Poveste adevărată. N-a editat bine. Noi ne edităm cât putem noi de mult, dar Dumnezeu nu l-a editat pe Avram și pe Sara. A lăsat acolo și Egiptul, a lăsat acolo și faptul că a râs Avram, a râs Sara și pe Ismael, l-a lăsat în poză și pe Agar. Nu i-a scos pe niciunul din poză, i-a lăsat pe toți acolo. Și asta e fain la Dumnezeu, că nu ne editează. Ne lasă acolo cu toate lucrurile astea, dar ne duce mai departe. Chiar și atunci când râdem. Și asta vreau să zic, că la final puteam cânta, este un cântecel la David și Goliat cu Sara a râs, îl știți? Sara a râs, vă știți, nu știi? Tu l-ai scris, nu? Tu l-ai scris. No, hai să învățăm la final. Vă promit, ăsta e ultimul cântec, apoi vă las să mergeți să vă găsiți fiecare vițelul. Dar hai să învățăm cântecelul ăsta, să știți că e foarte fain ăsta cu Sara. Toată săptămâna l-am avut în minte și nu m-am putut abține să nu îl cântăm acum la final de program. Dar îl cântăm cu toți și dacă nu știi, poți să-l înveți.
1: Amin.
0: Ha. Foarte frumos, foarte frumos. Domnul să vă binecuvânteze, să nu uitați să vă bucurați și de momentele obișnuite ale vieții și să vă ajute Domnul să-l întâlniți și în obișnuitul vieții. Amin. Domnul să fie cu voi și bucurați-vă de o masă bună.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 14 iulie. În 1582 a apărut Palia de la Orăștie, prima traducere românească a vechilor cărți biblice Geneza și Exodul, tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi și diaconul Marian. În 1789, căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze. În 1933, în Germania, toate partidele politice, cu excepția celui nazist, au fost scoase în afara legii. În 1948 s-a născut scriitorul Nicolae Dabija. În 1967 s-a născut Mădălina Manole, solistă de muzică ușoară. În 1997 a fost asasinat Gianni Versace, unul dintre cei mai apreciați creatori de modă italieni. Iar în 1999 a murit Maria Banuș, poetă, eseistă, traducătoare, prozatoare, laureată a Premiului Internațional Gottfried von Herder în 1989. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură Calea spre vindecare, scrisă de Dan Allender. Calea spre vindecare este despre ceea ce se întâmplă cu sufletul nostru atunci când suferim într-o lume care este uneori întunecată și tragică. Ne pierdem credința. Cum a putut îngădui Dumnezeu să mi se întâmple asta? Ne pierdem nădejdea. Cum aș mai putea fi vreodată așa cum am fost cândva după ce am fost rănit astfel? Și ne pierdem dragostea. Cum mai pot să dăruiesc și să primesc când am pierdut atât de mult? Însă marile tragedii nu sunt singurele lucruri care ne înnăbușă credința, nădejdea și dragostea. Aceste bunuri de preț sunt înnăbușite în același fel și de suferința lipsită de dramatism, obișnuită, pierderea unei prietenii, nefericirea de a nu reuși, ciorovăielile mărunte cu copiii sau soțul, frustrarea de a rămâne necăsătorit, fără copii sau șomer, zbaterile pricinuite de conflictele interioare sau exterioare, care nu dispar nicicum, nici după multă rugăciune și efort. Bătăliile obositoare ale vieții ne secătuiesc zilnic de credință, nădejde și dragoste. Calea spre vindecare vorbește despre modul în care Dumnezeu ne răscumpără îndoiala și trădarea, disperarea și neputința, dezamăgirea și ambivalența. Ne cheamă să înaintăm către destinația măreață a acestei vieți, de a deveni oameni ai credinței, ai nădejdii și ai dragostei. Răsplata umblării pe calea spre vindecare este simplă: capacitatea de a savura o mai mare bucurie în ciuda durerii inevitabile. Putem dansa, mânca, cânta, bea, discuta și petrece cu mult mai multă bucurie dacă inimile noastre înțeleg cu adevărat perspectiva lui Dumnezeu asupra trecutului nostru, scopul viitorului nostru și pasiunea pe care trebuie să o îmbrățișăm în prezent. Cartea pe care o țineți în mână ne invită să pășim împreună pe calea spre vindecare. Deci vă propunem Calea spre vindecare, scrisă de Dan Allender.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

vrajba lui. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. 1 Timotei 1,12. Am auzit despre cineva care, dorind să fie ordinat, a fost întrebat de membrii Comitetului Bisericii: ai fi dezamăgit dacă nu te-am ordina anul acesta? Omul a răspuns: o, nu, Dumnezeu m-a ordinat deja, așteaptă doar să semnați actele. Dacă Domnul te-a chemat în slujba Lui, ți s-a încredințat cea mai importantă sarcină de pe pământ. Ceea ce spui, spui în numele Lui și de dragul Lui. Aceasta dă un motiv în plus existenței tale. Ascultă cuvintele acestui pastor african și transformă-le în cuvintele tale. Fac parte din cei care nu se rușinează. Zarul a fost aruncat. Am trecut de partea cealaltă. Sunt ucenicul său și nu voi privi înapoi, nu voi ceda, încetini, opri și nu mă voi întoarce. Trecutul meu a fost iertat, prezentul are semnificație, iar viitorul îmi este asigurat. Am terminat cu viața ușuratică, admirarea peisajului, planuri minuscule, vise incolore și țeluri pipernicite. Nu mai am nevoie de faimă, aplauze și glorie. Nu mai trebuie să am dreptate, să fiu primul, să fiu lăudat, măgulit sau răsplătit. Acum trăiesc prin credință, pășesc plin de perseverență, sunt înălțat prin rugăciune și muncesc prin puterea sa. Nu voi renunța, tăcea, abandona, până când voi sta în picioare, mă voi umple, mă voi întări prin rugăciune și voi vesti cauza lui Hristos. Voi umbla până la venirea Lui, voi dărui până voi seca, voi vorbi până vor afla toți și voi lucra până mă va opri El. Iar când va veni să-și ia aleșii, mă va recunoaște cu ușurință, pentru că steagul meu va fi vizibil.

0: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

contează dacă părinții tăi sunt sau nu creștini. Ascultă-i oricum. Părinții merită ascultare, fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat. Se spune în Romani 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dând ascultare părinților, îl asculți pe Dumnezeu.

0: Am ieșit cu un băiat și am spus că vreau să fim doar prieteni. Dar el s-a înfuriat când am ieșit cu un altul. Cu ce am greșit?
1: Unele persoane merg la întâlnire cu o atitudine de posesie. Cred că le aparții deja și refuză să te lase să-ți trăiești propria viață. Se comportă ca și cum ai fi proprietatea lor și vor să le îndeplinești orice dorință. Există apoi o altă categorie care consideră întâlnirea ca pe o relație. Se cred deja îndrăgostiți. Merg pe partea romantică și devin foarte nesiguri și geloși atunci când ieși cu altcineva. În Filipeni 2 cu 3 și 4 se descrie atitudinea pe care ar trebui să o ai despre întâlniri. Se spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea cuvenită este cea de prietenie. Scopul prieteniei nu este de a-ți îndeplini nevoile tale, ci pe ale celelalte persoane. Nu trebuie să fii din ce în ce mai îndrăgostit, ci un prieten din ce în ce mai bun. Unii, indiferent de cât de clar transmiți acest mesaj de prietenie, nu vor nicicum să înțeleagă. Dacă treci printr-o situație asemănătoare, ai răbdare cu cei în cauză. Străduiește-te să le aduci aminte că ei sunt încă prietenii tăi. După o vreme, poate că o să-ți înțeleagă punctul de vedere.

0: Părinții mei îmi spun să fac una, iar ei fac alta. Nu e drept așa. De ce să fac într-un fel când ei fac altfel?
1: Cu asta ai atins un punct sensibil. De pildă, tatăl tău te pedepsește pentru că ai mințit, apoi se întoarce către mama ta și o roagă să le spună celor care îl caută că nu e acasă, fiindcă nu vrea să vorbească cu nimeni. Sau părinții îți spun să mergi la biserică oricât de obosit ai fi, pe când ei pot să lipsească ori de câte ori au chef. Ei bine, asta e viața. Tocmai ai descoperit ce înseamnă să judeci lucrurile cu două măsuri. Puțini oameni țin cont de propriile lor sfaturi atunci când vine vorba să le pună în practică, dar asta nu dezminte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. El spune să-i ascultăm pe cei care ne stăpânesc, pentru că suntem ceea ce suntem, fiii lui, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce fac ei sau nu. În plus, părinții tăi conștientizează că nu sunt perfecți și asta îi doare. Nu trebuie să-i mai ajuți și tu să-și vadă defectele. Încearcă, în schimb, să-i încurajezi. O atitudine cu care vei face minuni.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Apoi a plouat. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui, căci El a potolit setea. Psalmul 107, cu versetele 8 și 9. Într-un moment între prânz și cursul următor începe în 10 minute, am oprit pe la cancelarea profesorilor. Rene, o colegă și prietenă, se uita tăcută pe fereastră la iarba uscată din Texas. Am pornit amândouă spre clasele noastre. Un diagnostic neașteptat a făcut ca Rene să fie nevoită să aibă grijă de mama ei. În urmă cu 2 săptămâni stăteam în cancelarie, în fața ferestrei, și Rene a făcut următoarea mărturisire. Simt că sunt într-o călătorie, într-un deșert interminabil, fără niciun strop de apă. Mă rog, aștept, tânjesc după un răspuns la rugăciune sau după o binecuvântare neașteptată. Sunt recunoscătoare pentru ce ne dă Dumnezeu. Știu că El veghează asupra noastră. Nu ar trebui să am aceste simțăminte. Ascultam și mă întrebam, câți dintre noi am fost printr-un deșert aparent fără capăt în viața noastră? Eu am fost, înțeleg. În următoarele săptămâni m-am întâlnit cu Rene la prânz și bucuroasă am răspuns la telefon, acasă ori de câte ori a avut nevoie să vorbească sau să se roage. Într-o dimineață de vreme, mergeam prin campus foarte absentă. În acea zi, mama lui Rene era programată la medic. Oare va primi vești bune? Chiar în acel moment am văzut peisagiști care plantau copaci lângă fereastra cancelariei, unde obișnuiam să stăm eu și Rene la prânz. Am observat mici pâlcuri de flori și tufe de trandafiri care înconjurau toată clădirea. Este o zi bună pentru plantat. Glasul puternic al peisagistului m-a uimit. El a făcut un semn cu degetul spre cer. Solul a fost uscat și vine ploaia. În acea noapte am fost trezită de sunetul tunetelor și de ploaia torențială care îmbătea în geamul de la dormitor. Trag perdelele și fulgerele luminează bălțile făcute de ploaie și apa de pe iarbă. Frumos! Mă îndrept înapoi spre pat și aud sunetul familiar al telefonului. Simt că am primit un mesaj. Este de la Rene. Îți mulțumesc pentru rugăciuni. Am primit astăzi rezultatele de la doctor. Plouă. Cred că râul de binecuvântări poate spăla întristările și poate aduce binecuvântări și hrană pentru viitor. Sunt de acord și îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă întorc la somnul dulce pe melodia stropilor ploii harului care cade din cer. Tată Ceresc, fiecare cunoștință pentru tot ce ai făcut să cadă de pe buzele mele când trec prin deșertul sufletului. Sunt recunoscătoare pentru șansa de a împărtăși dragostea ta cu alții.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Fiți binecuvântați toți cei ce astăzi sărbătoriți ziua de naștere. Dumnezeu dorește să vă încredeți în El chiar și atunci când treceți prin încercări și lucrurile nu merg așa cum vă așteptați. Să vă bucurați în Domnul așa cum scrie profetul Habacuc în cartea sa, în capitolul 3, versetele 17 și 18. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Difuzăm melodia În tine mă încred cu Alin Timofte ca încurajare pentru dumneavoastră. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Umblați în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Efeseni 5:2. Afișul lipit pe un perete undeva în oraș m-a luat prin surprindere. Am făcut un pas înapoi ca să-l pot pricepe, de parcă aș fi fost o analfabetă. Era bătător la ochi, cu textul scris pe 3 panouri, ca un fel de apel de trezire. De ce te ridici din pat dimineața? 3 imagini. Un temerar care se aruncă de pe placa de surf în valuri. Frica de eșec. Un astronaut care se pregătește de lansare. Nevoia de reușită. Un bărbat care ține în brațe o pisică ce pare să toarcă. Iubirea vieții tale. Așadar, de ce te ridici tu din pat dimineața? Sunt absolut convinsă că nu mă deranjez să mă ridic din pat pentru vreo felină care toarce. Și nu am o rachetă și nici aspirația de a mă lansa în spațiu. Și, sinceră să fiu, nu am avut niciodată curajul să cuceresc vreun val în formare, încercând între timp să-mi și mențin echilibrul deasupra lui, sfidând moartea, clătinându-mă încoace și încolo pe o surcea din fibră de sticlă. Stând acolo, în fața panoului cu întrebarea lui tăioasă, am constatat că aceasta se transformă într-o cadență sub picioarele mele, un ritm ce pornește în josul străzii, cerând un răspuns. Voiam să opresc navetiștii cu priviri goale care treceau grăbiți pe lângă mine, în flux constant, și să-i întreb dacă știu răspunsul. Voiam să-i întreb pe bătrânii care stăteau pe bănci în parc și pe copiii de pe leagăne și pe mamele obosite lângă chiuvete care îi țin pe cei mici atârnați de șoldurile lor obosite și pe curajoșii care se ridică singuri din pat și își înfruntă temerile. De ce? De ce tu, cu inima frântă, te deranjezi să te mai ridici din pat? Te ridici în picioare pentru că ești condusă de o neobosită frică de eșec sau pentru că ești mânată de nevoia de a reuși? Sau poate te împinge dragostea pentru un ghem de blană? Iată ce știu. Nimic nu este mai important decât să-L găsești pe Dumnezeu, să te îndrăgostești de El și să te adâncești în El. Dragostea este cea care hotărăște. Dragostea stabilește toate lucrurile. Lucrul de care ești îndrăgostită este cel care decide pentru ce trăiești. Lucrul de care ești îndrăgostită este cel care îți dictează să te dai jos din pat. Îndrăgostește-te de mâinile Lui care dau formă inimii tale, care îți cuprind fața, care țin socoteala cicatricilor tale, care te mângâie cu har. Îndrăgostește-te de fața Lui într-o 1000 de chipuri, în copilul care te întâmpină în picioare în pătuțul Lui, în adolescentul care nu vrea să se urnească din loc, în omul care reușește întotdeauna să-și pună picioarele pe podea, să se strecoare în blugii Levi's și să se îndrepte spre ușa din spate, înfruntând curajos din dragoste piața grea a muncii. Îndrăgostește-te de acela care îți umple plămânii cu aer, de toți acești oameni, de acest cer și de toată această lumină, de toată această lumină glorioasă. Trebuie să te îndrăgostești pentru că acest lucru te va ridica și îți va da putere să continui zi de zi, pentru că dragostea este cea care hotărăște. Dragostea nu are legătură cu a fi de acord cu cineva, ea are legătură cu a te sacrifica pentru cineva. Dragostea este dăruire, dragostea este predare, dragostea este a trăi frântă și a te dărui ca o pâine. Dragostea hotărăște totul, iar acesta este un alt mod de a spune că jertfirea este esența oricărui lucru. Îndrăgostește-te, sacrifică-te și te vei ridica întotdeauna. Îndrăgostește-te de har și milă și de singurul care te-a iubit până la moarte și te vei ridica într-o viață din abundență, una veritabilă. Lumea din jur ne imploră să ne ridicăm din pat și să trăim oferind, să ne ridicăm din pat și să sacrificăm pentru cineva care suferă, pentru cineva diferit, pentru cineva uitat sau nebăgat în seamă. Să ținem de mână pe cineva care nu arată ca noi, să ne aplecăm și să ascultăm pe cineva mânios, îndurerat, care se îndoiește, să le oferim puțin din noi celor care simt că nu li s-a oferit un loc la masa vieții. Citește anunțurile și știrile din jurul tău și apoi sfidează întunericul, iubind copiii din alte cartiere decât al tău. Îndrăgostește-te de Dumnezeu, privind la fețe care au povești diferite de ale tale. Îndrăgostește-te de oamenii care cred, trăiesc și umblă în cercuri cu mult diferite decât cele în care te învârți tu. Jertfește-te pentru cineva și astfel nu va fi nevoie să renunți la sănătatea, la împlinirea, la bucuria ta din belșug. Renunțarea la tine te va face să te simți împlinită. Îndrăgostește-te, rămâi îndrăgostită, continuă să te jertfești pe tine însăți și vei trăi o viață plină de satisfacții. Lucrul de care ești îndrăgostită în viață este cel care stabilește toate prioritățile tale. Dragostea este cea care decide toate lucrurile. Soarele poate să se ridice și noi, odată cu el, gravitând unii în jurul altora, gravitând, vindecându-ne, crescând. Întrebări pentru reflecție. În ce fel dorește Dumnezeu să-ți privești zdrobirea astăzi? Cum ar arăta abundența în viața ta astăzi?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că eu îmi iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

cornetul de bomboane. Nu uita florile! Strigă mama după mine pe când ieșeam din casă în prima mea zi de școală. Cu ghiozdanul în spate, am intrat în grădina din față și am cules trandafiri roșii, crizanteme galbene și albe. Am pregătit un buchet frumos ce urma să-l ofer învățătorului meu, tovarășul Cireș. Iată-mă în acea zi de 15 septembrie a anului 1958, gata de a începe școala. Aveam 7 ani și jumătate, eram micuță și măslinie, cu părul lung, castaniu, împletit în două codițe. Purtam uniformă școlară, bluziță, sarafan albastru, șorțuleț alb, iar pe mânecă aveam cusută o matricolă galbenă cu numărul 803. Nu puteam intra în școală fără acest număr și trebuia purtat oriunde mergeam. Școala era o clădire din cărămidă, în față erau arborate steagurile comuniste, iar pe o pancartă mare scria „Trăiască Partidul Comunist Român”. Aceasta era școala generală numărul 23, Târgușorul Copou. M-am alăturat și eu sutelor de copii aflați în curte. Peste puțin timp a sunat clopoțelul și noi, copiii, am fost conduși la clasele noastre. Sala de clasă avea podele de lemn și cele 3 rânduri de bănci erau gata să primească 39 de elevi. Cum te cheamă? Mă întrebă învățătorul în timp ce îmi lua florile. Era înalt, mare, avea ochii mici, negri și o față rotundă roz. Sfat cu Genoveva, am răspuns. Îți voi arăta locul tău. M-a condus chiar în ultima bancă din spatele clasei, în colțul din stânga. Acesta este Rudi Popolov, colegul tău de bancă. De acum încolo vei sta aici cu mâinile la spate, cu excepția timpului în care vei scrie și vei citi. Nu aveți voie să vorbiți unul cu altul. Niciodată nu i-am adresat un cuvânt acelui băiețel evreu, Rudi. Nici el nu a vorbit vreodată cu mine. În jurul nostru erau bănci goale care ne țineau izolați de restul clasei. De ce? Pentru că veneam din familii care se închinau Dumnezeului lui Israel și onorau cuvântul lui. Copiii familiilor creștine din toată țara erau tratați la fel. În următorii 4 ani, rare ori a vorbit, ori s-a jucat cineva cu mine. În lunile care au urmat, am învățat să citesc și să scriu foarte bine. Caietele mele erau expuse la panoul școlii ca model de scriere frumoasă, caligrafică. Cu toate acestea, în loc să apară sub ele numele meu, învățătorii au scris numele lui Pătrașcu Octavian, un copil dintr-o familie comunistă. La început, când am văzut această nedreptate, m-am supărat foarte tare, dar tata m-a mângâiat. Când vei crește mare, cine va avea un scris frumos? Tu! Nimeni nu-ți va putea lua vreodată scrisul tău frumos, caligrafic. Eram o elevă bună, însă nu prea conta pentru tovarășul Cireș. El era comunist și ura evreii și creștinii. De multe ori, în timpul pauzelor, când copiii se jucau afară, iar eu mă aflam în clasă, mă bătea cu pumnii, mă trăgea de păr și de urechi, fără să-mi spună de ce. Odată, tovarășul Cireș a venit la mine, în spatele clasei. Ridică-te și întinde mâna dreaptă, mi-a poruncit el. Apoi a început să-mi lovească palma cu o riglă de lemn, mereu și mereu. Plângeam, dar nimeni nu a venit să mă scape. Și Rudi a pățit la fel. Acum, mâna stângă, urlă el. I-am întins și cealaltă palmă. Mâinile mi se umflaseră atât de tare că de-abia mai puteam scrie. După una din aceste bătăi, tata a venit pe neașteptate la școală și mi-a văzut mâinile roșii, umflate. Tata l-a privit îndelung, direct în ochi, pe tovarășul Cireș. În drum spre casă, ținându-mă cu gingășie de mână, tata mi-a spus: pe vremea lui Hitler, acest om a ucis mulți evrei și nu a fost niciodată pedepsit. Nu-mi place de el, i-am spus eu. Știu, a continuat tata, dar Isus ne-a învățat să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru ei. Și nu uita, Isus te va răsplăti într-o zi, căci El a spus: binecuvântați sunt cei prigoniți. Tata mi-a sărutat mânuțele de mai multe ori și a fost atât de bun cu mine că am uitat repede de toate necazurile, cel puțin până a doua zi. Și așa am îndurat prima mea zi de școală.
Pe când eram în clasa a doua, am avut în practică și 3 studenți, 2 fete și un băiat. Își aveau locurile în băncile din spatele clasei. Văzând că eram izolată de ceilalți și deseori pedepsită, li s-a făcut milă de mine. La sfârșitul trimestrului, mi-au adus la școală, pe fureș, un cornet de bomboane. Într-o pauză, au venit la mine în spatele clasei, pe când eu stăteam cu minte în bancă, cu mâinile la spate. S-au aplecat spre mine și m-au îmbrățișat. Apoi au lăsat în bancă, lângă ghiozdan, un cornet mare din hârtie strălucitoare, maronie, plin de bomboane. Am crezut că nu i-a văzut nimeni. Ascunde-l, mi-au șoptit ei, este pentru tine. Am simțit că roșesc de încântare și fața îmi radia de fericire. Am mirosit bomboanele cu lapte și abia așteptam să gust una. Când a sunat clopoțelul, mi-am pus ghiozdanul în spate și, ținând strâns în mână punga de bomboane, am ieșit repejor din școală. Am trecut de poartă și, lăsând în urmă terenul școlii, am grăbit pasul. Când am crezut că sunt în siguranță, am început să cercetez bomboanele din pungă ca să mă hotărăsc pe care să o mănânc mai întâi. Însă exact în acel moment am auzit în urma mea un zgomot de pași repezi și glasuri care strigau: stai, sfat, oprește-te, stai pe loc, evrei câmpuțită ce ești. Erau Lucius Dumitrescu și Raul Vulcănescu, fiii unor oficiali comuniști de rang înalt. M-au prins de spate și s-au repezit să-mi ia bomboanele. Nu! Am strigat, ținând cornetul cu bomboane strâns cu toată puterea. Însă ei mi-au răsucit mâna și am scăpat cornetul, iar bomboanele s-au împrăștiat pe jos. Imediat au adunat bomboanele în cornet, după care, la fel de repede cum au venit, au alergat înapoi la școală, unde au înmânat cornetul tovarășului Cireș. Acesta, cu un zâmbet de satisfacție pe chip, ținând mâinile încrucișate la piept, urmărise din curtea școlii modul în care i-au fost îndeplinite ordinele. Am plâns tot drumul către casă. Când am ajuns, mama făcea clătite, iar frații și sora mea se jucau în grădină. Tata mi-a spus: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Într-o zi, vei vedea cum Dumnezeu va scoate o binecuvântare din toată această întâmplare tristă. Dar eu mă gândeam numai la cornetul cu bomboane ce-mi fusese luat cu forța. Ce binecuvântare poate ieși de aici?

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 14 iulie. În 1582 a apărut Palia de la Orăștie, prima traducere românească a vechilor cărți biblice Geneza și Exodul, tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi și diaconul Marian. În 1789, căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze. În 1933, în Germania, toate partidele politice, cu excepția celui nazist, au fost scoase în afara legii. În 1948 s-a născut scriitorul Nicolae Dabija. În 1967 s-a născut Mădălina Manole, solistă de muzică ușoară. În 1997 a fost asasinat Gianni Versace, unul dintre cei mai apreciați creatori de modă italieni. Iar în 1999 a murit Maria Banuș, poetă, eseistă, traducătoare, prozatoare, laureată a Premiului Internațional Gottfried von Herder în 1989. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei...
1: Radio Armonia este ora 17.
2: Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.

0: Dimineața aceasta m-aș bucura dacă m-ați ajuta să mă amintiți două versete din Sfânta Scriptură. Aș vrea un părinte să-mi amintească un verset din Sfânta Scriptură care are de-a face cu educația copiilor și un copil să-mi amintească un verset din Sfânta Scriptură care are de-a face cu educația copiilor. Dar puteți alege și educația părinților. Care este părintele care mă ajută? Amintiți-mi un verset din Scriptură. Bănuiesc că este spus pentru părinte. Învață-l pe copil. Mulțumesc. Un copil până la 35 de ani. Poți să folosești microfonul. Okay. E ok. Te tem de amvon. Da, nu mi-ai răspuns la întrebare. De ce nu l-ai citit? Eu credeam că o să-l citești pe celălalt, o să citesc eu în locul tău. Știți ce le place lor? Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Da, e adevărat, creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Vă invit să vă așezați și vă promit că nu predic din niciunul din aceste versete. Doar am vrut să ni le amintim. Eu nu știu dacă familia, bănuiesc că voi nu v-ați propus să fiu eu astăzi aici, dar nici eu nu mi-am propus, așa că este unul la unul. Eu mă bucur și mă bucur că vă bucurați și voi. Aseară când vorbeam cu fratele păstor, destul de târziu, mi-a zis despre binecuvântare și mi-a zis că pe fetiță o cheamă Mical. Și am spus atunci, nu cred că știu pe cineva care a pus nume la fetiță Mical și în consecință nu cred că am predicat vreodată plecând de la fata aceasta care apare în Scripturi. Așa că în dimineața aceasta o să încerc să privim împreună la o fată din Scripturi care eu bănuiesc că la fel ca celelalte personaje a fost lăsată pentru învățătura noastră și să vedem dacă putem desprinde niște învățături pentru noi și pentru generația noastră. Mical apare prima dată în Scriptură în cartea profetului Samuel când sunt enumerați copiii împăratului Saul. Și apoi, atunci doar este enumerată, se vorbește despre părinți, tată și mamă. Și apoi apare cu o expresie foarte interesantă. Ascultați ce se spune în 1 Samuel, capitolul 18, versetul 20. Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus un lucru acesta tatălui ei și tatăl s-a bucurat. Deja v-am amintit în ce familie se naște fata aceasta. Dacă ne-am referit la prima parte a vieții lui Saul, am vorbit despre un om bun, un om smerit, un om din poporul lui Dumnezeu, un om care își vede locul. Partea tristă este că Saul, după ce ajunge împărat, nu mai rămâne la fel ca înainte. Și pentru că fata aceasta este cea mai mică din familie, nu prima diferență, da? Pentru că fata este cea mai mică, îl prinde pe tatăl ei într-o perioadă mai puțin fericită. Tatăl ei nu mai avea o relație bună cu Dumnezeu, dimpotrivă, din cauza neascultării, Dumnezeu se îndepărtase de el și viața lui Saul nu este cea mai fericită. Dar știți ce v-am spus asta? Să încetăm să mai folosim scuzele că nu creștem într-un mediu perfect. Într-un mediu care n-avea deloc de-a face cu idealul, găsim o fată bună. Așa o văd eu pe Mical. Și primul lucru care m-am gândit că ar trebui să-l învățăm de la ea, și sigur că o să fac o aplicație în primul rând pentru tineri necăsătoriți, dar nu numai pentru ei, este vis-a-vis de alegeri. Foarte rar în Scriptură, nu doar în Vechiul Testament, foarte rar în Scriptură se vorbește despre alegerile unei fete. Dar când e vorba de Vechiul Testament, pentru că era o perioadă în care fetele nu prea erau prețuite și toate celelalte lucruri, și ascultați-mă, dacă vă gândiți cumva la ea ca cea mai mică fiind răsfățată a casei, înseamnă că nu știți nimic despre sistemul Vechiului Testament. Cel mai mic în familie nu era răsfățatul casei. Cel mai mic în familie de multe ori era sluga casei și avea cine să-l mâne, de la fiecare până se oprea la cel mai mic. Și dintr-o dată în Scriptură apare expresia aceasta, că Mical, fata lui Saul, îl iubea pe David. Este clar că este vorba de o alegere personală și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, mamele, a fost și o alegere înțeleaptă? De ce? Haideți să lămurim puțin lucrurile. Totuși era fata împăratului. Și teoretic fata împăratului putea să se uite în orice altă parte. Adică atunci când era vorba de alegeri și mai ales de căsătorie, putea să aibă alte criterii pentru alegeri. Știți care este convingerea mea personală? Că ea nu l-a ales pe David numai pentru că era frumos. David era un băiat frumos și ea era o fată frumoasă pentru că părinții ei erau frumoși. Deci și Saul era frumos și frumos și eu frumoasă și cam așa, da, și din frumos se nasc frumoase. Deci nu l-a ales numai pentru că era frumos, nu l-a ales neapărat pentru popularitate. David devenise un om popular, era deja o vedetă în devenire și era apreciat de foarte mulți, dar nu cred că aceasta a făcut-o pe ea să facă alegerea. Știți unde cred că a stat înțelepciunea? Mical alege un băiat pe care l-a ales Dumnezeu. Mical alege un băiat pe care îl folosea Dumnezeu. Știți, mie îmi place să cred că fata asta era foarte informată. Și normal că la curtea împăratului se știu foarte multe. Oare a putut să ajungă la ea cumva ideea că într-o zi omului Dumnezeu l-a uns pe David ca împărat? Dacă n-a ajuns ideea aceasta la ea, a aflat ea că Dumnezeu l-a folosit pe David împotriva lui Goliat pentru binele națiunii? Nu m-aș fi mirat, știți că atunci femeile erau foarte active pe partea muzicală, ca și astăzi, și imediat ce David a avut o victorie mare, cine s-a apucat să cânte? Femeile, normal, surorilor. Și oare era cumva și Mical pe acolo? Îl lăuda și ea pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru poporul său? Spuneți-mi, vă aduceți aminte măcar un nume al unui frate al ei?
1: Ionatan.
0: Ah, Ionatan. Și Ionatan era informat? Știa ceva despre David? Știți ce e foarte important și de ce vă tulbur un pic mintea? Pentru că o să vă spun ceva ce nu știu, dar nici voi nu știți. Deci nu mă puteți contrazice. Eu nu știu de unde a luat fata asta informațiile despre David. Nu știu dacă le-a luat de pe internet, nu știu dacă le-a luat de la maică sa, nu știu dacă l-a luat de la frate său. Nu știu dacă nu cumva Ionatan, care a văzut valorile din David, a venit și i-a spus soră sa, tu, dacă te uiți vreodată după un băiat bun, îți spun eu, în lumea asta cu atâția răi există un om pe care l-a ales Dumnezeu, pe care îl binecuvintează Dumnezeu și îl folosește Dumnezeu. Haideți să vă mai întreb ceva. Mai țineți minte cam cum era tatăl ei în ultima perioadă? Greu de descris, așa-i? mânat mai mult de un duh rău, plin de ură, de invidie, plin de răzbunare. Oare fata știa asta? Și cum era David? Știți că David a venit în casa lor. Pentru că Saul avea nevoie de un om al lui Dumnezeu care să cânte, să-i aducă liniște, să-i aducă pace. Și acesta era David. Ei, vedeți, într-o lume în care fata aceasta teoretic putea să facă orice alegere, știți care a fost alegerea ei? Aleg un om ales de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu. Acum, dacă vreți să mă contraziceți, puteți încerca, nu puteți avea chiar succes, că v-am spus, nici eu n-am informație multe, am căutat multe și aseară și astăzi, avem foarte puține informații, dar ca să trecem de la lucruri mai incerte la cele sigure, am o întrebare, în generația noastră, noi avem de nevoie de înțelepciune când facem alegeri? Numai la căsătorie? Când alegem cum să ne folosim timpul, avem nevoie de înțelepciune? Când trebuie să alegem cum ne folosim sănătatea, avem nevoie de înțelepciune? Sigur, când vrem să facem pasul căsătoriei, avem nevoie de înțelepciune? Când ne alegem setul de valori pentru viața aceasta, când ne alegem credința și mai ales când îl alegem pe Dumnezeul căruia vrem să-i slujim, avem nevoie de înțelepciune. Mă gândesc că de multe ori în viață unii nici nu-i cer înțelepciunea lui Dumnezeu, consideră că se descurcă singuri. Dar eu poate o să mă refer mai mult la cei care îi cer înțelepciune lui Dumnezeu și poate îi cer înțelepciune doar pentru lucruri mărunte, doar pentru lucrurile ce țin de o zi, de o două, de o săptămână, de viața asta și nu-i cer înțelepciune lui Dumnezeu pentru cele mari. Și ascultați-mă, cel mai important lucru în viață, știți care este? Când ne alegem Dumnezeul pe care îl slujim. Și de asta ne-a dat Dumnezeu Scriptura, ca Scriptura aceasta să fie folosită de Duhul Sfânt pentru ca să ne dea înțelepciune. Și cuvântul spune, toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și de folos pentru ce? Ca să dea înțelepciune. O să le recomand tinerilor să învețe ceva de la Mical. Faceți alegeri înțelepte. Și alegerile înțelepte sunt doar alegerile pe care le-a făcut deja Dumnezeu. Când este vorba de mântuire, nu alegeți o altă cale decât calea aleasă de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Când este vorba de binecuvântare, nu alegeți alte binecuvântări decât binecuvântările pe care le-a ales Dumnezeu. Când este vorba de veșnicie, nu alegeți altceva, alegeți locul din slavă pe care Dumnezeu l-a ales pentru noi înainte de întemeierea lumii și aceasta înseamnă să fim în Hristos și cu Iisus Hristos. Amin? Mical, care nu cred că prea este băgată în seamă de mulți, sau este menționată doar pentru un episod din viața ei, din punctul meu de vedere, rămâne în istorie ca o fată care, într-o generație care nu aprecia fetele, nu le dădea prea multă importanță și toate celelalte, rămâne în istorie ca o fată care a ales înțelept. E vorba de viața mea, e vorba de căsătoria mea, aleg un om care este alesul lui Dumnezeu și binecuvântatul lui Dumnezeu. Foarte frumos. Pentru asta, felicitări. Acum, întrebarea mea este pentru surori și pentru frați. Cine a învățat-o să facă alegeri înțelepte? Mama sau tata? De mama nu știți și de tata nu vă convine. Nu știu unde să mă uit să le dau un sfat tinerilor, aici la voi. Ascultați-mă, dacă prin reduceri la absurd, ceea ce eu nu cred, nu vă învață bine nici mama, nici tata, atunci învățați de la Iisus Hristos. Și cereți lui Dumnezeu înțelepciune să faceți alegeri înțelepte zilnic, ca să le puteți face și când vin alea mai mari în viață, pentru că Dumnezeu este sursa înțelepciunii, slăvit să fie El. Există un al doilea episod pe care l-am învățat din viața acestei fete măritate de acum. Deci am învățat ceva de la Mical, fata, fă alegeri înțelepte, că le faci pentru tine, tu suporți consecințele. Și apoi am învățat ceva de la Mical, soția. Din nefericire, pentru că v-am spus, Saul nu este în cea mai bună etapă a vieții lui, își folosește inclusiv fata pentru atingerea intereselor personale. Pentru el, fata devine un obiect politic care trebuie jucat înțelept. Dacă ei îi place de David, să văd dacă îi place și lui David de ea, stabilește zestrea, dar zestrea care era? Moartea. Cam asta era zestrea. El spune, păi, nu-l omor eu că e alesul lui Dumnezeu, dar așa stabilesc o zestre, că ăsta trebuie să meargă la război și sper să mi-l aduc acasă în sicriu. Îl bocem un pic să dea bine pe internet și eu rămân cu tronul și cu toate celelalte. Nu i-a ieșit. Și aș vrea să vă sfătuiesc ceva părinților, dacă nu-i cazul, e bine să vă sfătuiesc că nu-i cazul. Să ne ferească Dumnezeu să facem din copii niște persoane prin care să ne împlinim noi mofturile noastre, obiectivele noastre sau nebuniile noastre. Copiii sunt oameni, sunt darul lui Dumnezeu și ei trebuie crescuți pentru gloria lui Dumnezeu și băieții și fetele noastre nu trebuie să ne împlinească visele noastre sau să ne scoată din depresiile noastre. Copiii noștri trebuie să fie crescuți pentru Dumnezeu și să împlinească planul Lui. Amin? Fata se căsătorește pentru că ea alege nu în funcție de ce vrea tata, ea alege în funcție de ce crede că este bine, devine soția lui David, dar asta nu schimbă situația. Dacă nu i-a ieșit lui Saul cu moartea lui David, îl apucă, îl ia Damblau iar într-o zi și el se gândește să-l omoare el pe David. Nu iese nici de data aceasta, că atunci când te ocrotește Dumnezeu, ești ocrotit și David scapă din mâna lui și se duce acasă. Versetul 9 din capitolul 19, încep cu versetul 8. Războiul continua, David a mers împotriva filistenilor, s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere, ei au fugit dinaintea lui, normal că Saul nu suportă că Dumnezeu îl binecuvintează pe ginerile lui. Atunci Duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână, David cânta pentru binele lui Saul, normal. Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, David s-a ferit de el. Saul a lovit cu sulița în perete, David a fugit și a scăpat noaptea. Unde credeți că a scăpat? Acasă. Asta e foarte fain locul de scăpare pentru noi să fie acasă. Ce ziceți? Când fugim de toate relele, unde să fugim? Acasă, nu de acasă, da? Ei, Saul nu s-a liniștit. Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și dimineața să-l omoare. Și aici apare din nou Mical. Dar Mical, de data aceasta, soția lui David i-a dat de știre și i-a zis, dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Ce face Mical? Ca fată face alegeri înțelepte. Este super, nota 10. Ce face ca soție? Zice surorilor. Dacă ai afla că la noapte îl caută unul pe soțul, ai închide ușa sau ai lăsa-o deschisă? Știți ce văd eu aici? Loialitate față de cel cu care ai făcut legământ. Eu nu cred că David a fost omul perfect. Și aș vrea să vă spun ceva, surorilor. Nici să nu-l vedeți așa blând cum arată în poză. Ascultați-mă, David a fost un războinic. Era fain să stai cu David la poze. Dar nu cred că era foarte plăcut să fii lângă David când l-a apucat pe el supărarea și dorul de luptă. Credeți că războinicul ăsta întotdeauna în casă a fost cel mai liniștit om? Haideți să vă întreb altceva. Credeți că fiind atât de aglomerat cu războaiele Domnului și fiind urmărit și de filisteni și de socru, credeți că a avut întotdeauna timp suficient pentru nevastă? Deci ați zice că la David nevasta a fost pe primul plan, iubire, dimineață vrei să-ți fac cafeaua cu sau fără, micul dejun ți-l pregătesc eu, vezi că duc eu copiii la grădiniță, liniștește-te că fac cumpărăturile și după asta iau și copiii, după masă îi duc eu la lecție de pian, cam așa îl vedeți pe David. Mai greu când a fost scumpă motorina, dar încolo s-a descurcat. După logica omenească, știți ce trebuia să spună nevasta asta? Băi omule, eu te-am ales riscând. Am știut ce vrea tata cu tine. Am știut cum o să mă batjucorească unii. Ia uite bă, pe cine. Dar o fi fost acolo prinț care o pețit-o pe asta. Și acum așa ăștia au devenit miștocare. O să nu ți-a plăcut cu mine că n-am avut mustață ca la alalt, dar cu ciobănașul ăsta e bun? Adică câte oi ți-o dat dezestre? Și a putea să spună, cum adică, de ce nu sunt eu pe primul loc în viața ta? De ce mă neglijez? Dacă era și super spirituală, și ce putea zice? În sfârșit Dumnezeu își arată dreptatea. Mă scapă de crucea asta care mi-a luat, că e destul de grea. Ce face soția? Ascultați-mă, soția își riscă viața ca să-l salveze pe soțul ei. Știa că taică s-o-i dus cu pluta. Știa că va trebui să dea socoteală de ceea ce face. Și soția aceasta spune, e soțul meu și trebuie să-l ajut. Acum vă întreb pe voi, fraților, că am văzut că vă place când vorbesc cu surorile, cuvântul loialitate mai are valoare în ziua de astăzi? Mă gândesc la loialitatea față de biserică. Știm ce înseamnă loialitate sau cum nu ne convine ceva, ne-am urcat în mașină la Petroșan, la Deva, la... Da, sunt unii gata să lupte, să sacrifice pentru un legământ în care au intrat. Nu mai vreau să zic de viața de familie, câtă loialitate este în viața de familie și cât suntem dispuși să plătim pentru loialitate. Știți cât de ușor își găsesc oamenii scuze? Păi nu e ăla cu care m-am măritat, nu e aia cu care m-am măritat. Eu am crezut că așteptările nu sunt împlinite, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Uite o femeie care n-a avut privilegiul pe care l-avem noi, să aibă Duhul Sfânt ca și noi, naștere din nou, Scriptura întreagă, n-a avut privilegiul să-L aibă model pe Iisus Hristos. O fată din vremurile acelea. Spune, am făcut un legământ, e soțul meu și stau lângă el, cum a stat la bucurie, stau și la necaz. O fată care îmi spune cât de importante sunt alegerile. O soție care îmi spune cât de importantă este loialitatea. Cât de mult trebuie să plătești uneori pentru loialitate. V-ați gândit că după ce l-a ajutat pe soț, nu l-a mai văzut pe soțul acesta al ei ani și ani de zile? Viața lui David este tumultoasă, Dumnezeu îl trece prin foarte multe și totuși Mical nu iese din peisaj. Taică-s-o tot ca un obiect pe care o folosește, o ia și o dă de nevastă la altul, ea ani de zile trăiește în familia celuilalt, numai că atunci când David se întoarce ca împărat și ia toată împărăția, știți ce spune? Îmi vreau înapoi și soția. Și Mical vine înapoi în casa lui David, dar acolo apare un eveniment mai puțin fericit. David hotărăște să ducă chivotul lui Dumnezeu acolo unde este locul, în bucuria lui atât de mare că poate face ceva frumos pentru Dumnezeu. El îl laudă pe Domnul, are un fel de joc acolo, cum o fi jucat, cum o fi sărit el acolo plin de bucurie. Și nevasta unde era? Păi n-a putut să fie cu el, a trebuit să stea la balcon. Mă scuzați cei de la balcon. Știți ce consemnează Scriptura? Că Mical s-a uitat la David și la... Am o întrebare, a disprețuit fapta sau a disprețuit omul? Era frumos dacă disprețuia fapta. Că față de o faptă poți să te exprimi. Și poți să te exprimi din punctul tău de vedere. Poți să te exprimi vis-a-vis de o mâncare și să spui mâncarea asta nu este pe gustul meu. Și chiar să vorbești cu bucătarul și el să spună, domnul Iuga, se vede că n-aveți gusturi? Una este să vorbești despre mâncarea bucătarului și cu totul altceva este să vorbești despre bucătar. Una este să vorbești despre o cântare și să spun, păi nu e cea mai fericită cântare pentru mine. E ok, fiecare are repertoriul lui, stilul lui, cu totul altceva este să disprețuiesc cântărețul. Acum, ca să nu vorbesc despre mine, ascultați-mă. Faptul că voi vă exprimați vis-a-vis de o predică e chiar problema voastră și dreptul vostru dacă vă și pricepeți la predici. Iar dacă ne spuneți că predica nu a fost pe gustul vostru, este ok pentru noi, că noi nici nu vrem predici pe gustul vostru, noi am vrea mai mult pe gustul Domnului, că El ne judecă ca și pe voi, da? Dar... faptul că nu-i pe gustul tău o predică să ajungi să disprețuiești predicatorul este un alt film. Ei, se pare că în viața lui Mical a dispărut iubirea față de David. A dispărut respectul față de David. Și femeia aceea care a fost gata să sacrifice și să-și riște viața pentru a-l ajuta pe soț, acum ajunge să-l disprețuiască. Nu mă întrebați pe ce motiv. A fost deranjată că n-a căutat-o mai repede, a fost deranjată că și-a luat alte neveste, a fost deranjată că n-a mai fost ea prima. Nu, contextul este foarte interesant, nici nu mă interesează. Știți ce vreau să spun eu? Este că fata asta faină care a făcut alegeri înțelepte și nevasta asta super faină care și-a ajutat soțul n-a avut grijă de inima ei și într-o zi inima ei a fost prinsă de dezamăgire, de amărăciune, de nemulțumire și apoi în mod inevitabil de dispreț. Și știți ce vreau să învățăm de aici? Că sunt lucruri pe care le putem începe foarte frumos. Dar să nu sfârșim la fel de frumos. Biblia vorbește foarte mult despre felul în care începem dar și despre felul în care sfârșim. Cum a fraților, nu cred că e necesară precizarea aceasta, dar plecând de la o fată, sper că nu ați crezut că v-am omis pe voi. Adică nu numai fetele trebuie să facă alegeri înțelepte. Și nu numai nevestele trebuie să dovedească loialitate. Și nu numai soțiile trebuie să aibă grijă la inimă, ca inima să nu li se schimbe în rău. Toți trebuie să facem alegeri înțelepte. Și începutul înțelepciunii, știți în ce constă? În respectul față de Dumnezeu. Cea mai importantă alegere din care vor decurge celelalte alegeri este relația mea cu Dumnezeu. Cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, cât de mult îl cinstesc, cât de mult îl respect pe Dumnezeu. Și odată ce l-am ales pe Dumnezeu și am început o relație cu El pentru Domnul Iisus Hristos, termenul care ar trebui să mă caracterizeze în fiecare situație este credincioșie, loialitate. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Dumnezeu îi spune evreului să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Și același lucru ni se cere nouă, să avem o relație doar cu Dumnezeu, să ne închinăm numai Lui, să-L slujim numai pe El. Eu cred că mulți în locul acesta am început frumos. Și cu Dumnezeu, și cu Cel de lângă noi. Și îmi place să cred că mulți dintre noi am arătat loialitate și lui Dumnezeu și celui de lângă noi. Dacă pentru tineri întrebarea rămâne cum voi alege înțelept, știți care este întrebarea pentru noi? Cum voi sfârși bine? Voi avea grijă de mintea mea, de inima mea, ca indiferent ce fac alții, eu să rămân loial cuvântului pe care mi l-am dat lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu? Loialitatea nu este un lucru ușor. Loialitatea costă mult. Dar ascultați-mă, singura răsplătită, știți care este? Loialitatea. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor? Că mulți l-au ales pe Hristos ca învățător. Și unii, pentru o vreme, i-au dovedit lui Iisus ce? Loialitate. Până când? Până când a apărut ceva. Ceva ce nu le-a convenit. Acum nu-mi convine asta, am plecat. Acum nu-mi convine asta, am plecat. Acum nu-mi convine asta, am plecat. Au rămas cu El câți? 12, 11, 42, nu știu. Dacă ne referim la bărbați din numărul celor 12, au rămas cu El 11, să nu uităm că au fost acolo și niște femei care au rămas cu El până la capăt, dar oricum numărul a fost foarte mic. Și Mântuitorul spune celor care au rămas cu ei, cu El, voi sunteți aceia care mi-ați rămas credincios în toate încercările mele. Acum, pentru loialitatea voastră, am o răsplată frumoasă. Veți fi împreună cu mine în slavă. Frați și surori, Dumnezeu ne dă înțelepciune. Duhul Sfânt ne dă înțelepciune. Haideți să o folosim și toate alegerile noastre, că sunt mărunte sau mai puțin mărunte. Toate alegerile să fie făcute cu înțelepciunea care vine de sus. Odată ce am făcut alegeri înțelepte, haideți să plătim prețul loialității. Nu putem avea grijă de ceilalți întotdeauna. Se poate schimba David. Poate David să nu mai iubească pe Mical ca înainte. Poate să nu mai fie așa de fidel cum a fost înainte. Poate face greșeli. Dar nu David decide cum este inima mea. Pentru că, ascultați-mă, dacă cineva în lumea aceasta i-a fost loial tatălui și a rămas loial bisericii, acela a fost Iisus Hristos. Și acum doar o întrebare retorică. Iisus Hristos a rămas loial bisericii pentru că biserica i-a fost loială întotdeauna? El a rămas loial pentru că a ales loialitatea. Și acum un sfat pentru voi, pentru familia Adam, ca să, eu pentru Mical n-am niciun sfat, ne-am rugat și n-am sfaturi, dar când o să se mărite o să-i dau niște sfaturi bune, dar pentru voi, pentru familie, știți, pentru mine a fost așa cumva neplăcut, că n-am știut să spun astăzi, am învățat-o să fac alegeri înțelepte, tata, mama, fratele, știți ce mă rog lui Dumnezeu pentru voi? Așa s-o ajutați să caute înțelepciunea lui Dumnezeu și să aleagă cu înțelepciune, ca în momentul în care voi veni eu sau cineva și o să întreb, auzi, pe Micala asta, cine a învățat-o? Să răspundă toți, tata, mama, care? Tata și mama, adică să spune. Și la un moment dat cineva să spună, bunicii, dar și bunicii au învățat-o, amin? Da, străbunicii. A, și ei. Deci toată familia voastră împreună cu familia lărgită a bisericii, investiți în ea ca să facă alegeri înțelepte. Amin? Și apoi, când faci alegeri înțelepte, învățați-o să se țină de ele, să fie loială. Și spuneți asta, indiferent cum se schimbă lumea, ea trebuie să-și păstreze inima curată, integră, și niciodată în cartea lui Dumnezeu să nu se scrie ceva neplăcut despre ea. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

slujba lui. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. 1 Timotei 1:12. Am auzit despre cineva care, dorind să fie ordinat, a fost întrebat de membrii comitetului bisericii: ai fi dezamăgit dacă nu te-am ordina anul acesta? Omul a răspuns: o, nu, Dumnezeu m-a ordinat deja, așteaptă doar să semnați actele. Dacă Domnul te-a chemat în slujba Lui, ți s-a încredințat cea mai importantă sarcină de pe pământ. Ceea ce spui, spui în numele Lui și de dragul Lui. Aceasta dă un motiv în plus existenței tale. Ascultă cuvintele acestui pastor african și transformă-le în cuvintele tale. Fac parte din cei care nu se rușinează. Zarul a fost aruncat. Am trecut de partea cealaltă. Sunt ucenicul său și nu voi privi înapoi, nu voi ceda, încetini, opri și nu mă voi întoarce. Trecutul meu a fost iertat. Prezentul are semnificație, iar viitorul îmi este asigurat. Am terminat cu viața ușuratică, admirarea peisajului, planuri minuscule, vise incolore și țeluri pipernicite. Nu mai am nevoie de faimă, aplauze și glorie. Nu mai trebuie să am dreptate, să fiu primul, să fiu lăudat, măgulit sau răsplătit. Acum trăiesc prin credință, pășesc plin de perseverență, sunt înălțat prin rugăciune și muncesc prin puterea sa. Nu voi renunța, tăcea, abandona, până când voi sta în picioare, mă voi umple, mă voi întări prin rugăciune și voi vesti cauza lui Hristos. Voi umbla până la venirea Lui, voi dărui până voi seca, voi vorbi până vor afla toți și voi lucra până mă va opri El. Iar când va veni să-și ia aleșii, mă va recunoaște cu ușurință, pentru că steagul meu va fi vizibil.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 17-lea. Câteva zile, Emi nu a avut îndrăzneala să întrebe pe maică-sa nimic despre Adina. Nu uitase cât de mult se împotrivise ea acestei relații. Totuși, fără ca el să aducă vorba, Ana îi povesti într-o dimineață când servea un micul dejun cu multă satisfacție despre faptul că ea avea deja un alt prieten. Când auzi, împotriva așteptărilor ei, Emi se enervă grozav. Vărsă cu cotul ceaiul pe fața de masă. Ea comentă, iar el își ieși mai rău din fire. Sparse toate tăcâmurile din fața lui, înjură sărăcia, mizeria, viața și tot ce își aducea aminte că îl supărase vreodată. Ana îl privea și asculta îngrozită. Nu-i venea să creadă ce urechile îi auzeau.
2: De la tine am învățat, îi reproșă el. Tu făceai așa când te enervai, n-am dreptate? Uite, vezi, idealul tău. Nu sunt nebun ca tata, nici ca bunica, semăn leit cu tine. Caracterul tău, felul tău de a fi nemulțumită de toate, ambiția de a avea ce nu pot ajunge.
1: Ce legătură au toate acestea cu Adina? De ce te-ai mâniat atunci când ți-am spus că oarba...
2: Cum ai spus?
1: Ei mi ridică mâna asupra ei. Doamne, ce voia să facă? Iar un gest asemănător ca atunci când... Nu, mâna îi căzu moale. Ieși iute din bucătărie, trântind ușa după el. Își luă haina și ieși. Se îndreptă cu pași repezi ca un smintit spre locuința Adinei. Nu știa de ce o face. Șansele erau foarte mici de a o găsi acasă, pentru că ea venea doar în vacanțe și uneori la sfârșitul săptămânii. Oricum, în momentele acestea, nervos la culme, rănit în orgolul propriu, altceva mai bun nu găsea de făcut. Mintea era învălmășită de tot felul de gânduri, dintre care cel al geloziei se ridica deasupra, trecând peste orice prejudecăți, până nu de mult dominante. Adina nu mai era o fată inferioară din cauza handicapului, ci iubita lui, genială, plină de viață și ambiție, drăguță și plăcută, pe care acum nu mai era groază să recunoască. O iubea. O iubise tot timpul, oricât se luptase să-și impună un alt crez. De ce trebuie să ajungă la un așa supliciu ca să se trezească? Oare cine era intrusul în fața căruia, în lipsa lui, Adina, care îi aparținea numai lui, cedase? Îl va putea ea vreodată ierta pe el pentru greșeala din timpul armatei? Ce fericiți fuseseră împreună, colindând dealurile, jucându-se, citind cărți, explorând natura. Îl cuprinse un dor nostalgic, chinuitor, de acele vremuri. Câtă diferență era între timpul petrecut cu Adina și cel cu Liliana. Și când te gândești că lumea îl compătimise pentru Adina, iar pentru Liliana îl invidiase, iar pentru el contase mai mult părerea lumii, imaginea în fața ei, decât propria-i fericire. Nu este nimeni acasă, îl informă o vecină a familiei Neag, care, auzind bătăile lui insistente, deschisese ușa. Îl cunoștea pe Emi de când era copil și venea în vizită la mica lui prietenă. Sunt plecați la gară. Adina trebuie să sosească. Cum se poate că azi e miercuri? De obicei vine doar la sfârșitul săptămânii. Nu știi? Se miră femeia. Se propti de pragul ușii și oftă prelung. Mi-a fost atât de dragă ființa aceea, deși la prima vedere părea cea mai neajutorată și mototoală făptură, care, spre deosebire de Adina, nu putea să facă doi pași singură fără a fi ajutată. Avea însă un bun simț și o putere lăuntrică cum n-am întâlnit la nimeni. La început nu am băgat-o în seamă. Era total diferită de Adina, cea plină de viață, genială, atractivă. Îți dădea impresia că mereu se jenează de faptul că trebuia, din pricina handicapului, să deranjeze pe alții. Am dedus că sărmana se lupta în felul ei să fie pe placul tuturor, dar nu reușea. Am înțeles, este vorba de Lavinia, prietena cea mai bună a Adinei. Emi se neliniști. De ce vorbiți despre ea în felul acesta ca și cum s-a întâmplat ceva? Ieri, băigui femeia, ștergându-și cu podul palmei lacrimile. Dumnezeu s-o ierte, îngăimă femeia făcându-și trei cruci. Nu, nu se poate, izbucni Emi. Nu pot crede. Dar de ce? Nu pot înțelege. Pur și simplu nu pot. Ce s-a întâmplat? Cum a... Apendicită acută. Înmormântarea e poi mâine. În seara asta e priveghi. Merg și eu, deși mi-e tare greu. Își șterse iar o lacrimă. Acum te las. Mi-a fost dragă și sunt foarte afectată. Vei afla probabil de la Adina mai multe. Alina a fost personal la Cluj să o anunțe și să o aducă acasă. Eu nu am văzut niciodată un băiat cu un suflet atât de nobil ca al lui, chiar dacă oamenii se uită la exterior. O iubește enorm pe Adina. Dar ce-i cu tine, băiete? Ce ai pălit așa deodată?
2: Lavinia, răspunse el. Mă gândeam la ea. Nu pot accepta.
1: Femeia oftă iar. Și eu am crezut că o să leșin când am aflat. Tu întotdeauna ai fost un băiat sensibil. Adeseori, Adina mi-a povestit cât de mult ai ajutat-o. Zicea că toată viața îți va fi recunoscătoare pentru tot ce ai făcut pentru ea. Așa este, însă i-am adus aminte că și ea a făcut foarte multe pentru tine. Nici tu să nu uiți niciodată că atunci când ai trecut prin grele momente în copilărie, anturajul ei te-a ridicat deasupra problemelor. A renunțat la toți prietenii ei, cu toate că era extrem de comunicativă doar să te ajute pe tine.
2: Bine, dar ea făcea totul în joacă. Niciodată nu a știut cu adevărat ce rol avea în reabilitarea mea.
1: Așa ai crezut tu până acum? Nu, Emi. Eu am fost foarte apropiată de familia lor și știu adevărul. Adinei, în măsura în care a putut înțelege, i s-au spus toate lucrurile. Mergea și ea la același psiholog, unde te duceau și pe tine, la cererea lui, pentru a fi îndrumată cum să te ajute. Să știi, Emi, că s-a sacrificat mult pentru tine. De la ea nu ai fi aflat niciodată. Și acum promitem că nu mă vei da nici pe mine de gol că ți-am spus.
2: Emi se sprijini de perete. Era parcă prea mult dintr-o dată. Se învârtea totul cu el. Găsi putere să promită, să salute și să coboare scările. Dar când ajunse jos, se prăbuși neputincios pe banca din fața blocului. Era o seară plăcută de mai. Mirosea flori de liliac. Se auzeau glasuri de copii care se jucau de vați ascunselea. O fetiță se ascunsese chiar sub bancă și când îl auzi așezându-se, începu să plângă de frică. El se ridică și o ajută să iasă. Între timp apăru un băiețel cu o bută în mână care privea lung scena.
1: De ce nu m-ai apărat, făt frumos?
2: I se adresă fetița îmbufnată după ce o zbughi din brațele lui Emi.
1: Era să mă răpească zmeul.
2: Băiețelul îi dădui explicațiile necesare, dar Emi nu-l mai auzi. Rămase în gând cu vocea fetiței, parcă ar fi fost cuvintele Adinei când era copilă și se jucau împreună. Emi se ridică într-un târziu de pe bancă și porni mecanic spre gară. Când ajunse acolo, trenul tocmai sosise. Stătea și privea în semi-întuneric de departe cum călătorii coborau. Inima îi se strânse dintr-o dată și suflarea îi se opri ca un nod în gât, când printre ultimii călători care părăseau trenul o zări pe Adina. Cobora ajutată de cineva. La început crezuse că era acel Alin, dar apoi îl recunoscu pe tatăl Adinei. Dar Alin unde era? De ce, dacă era atât de nobil cum îl lăudase vecina Adinei, nu ajutase el însuși să coboare din tren? Pentru a avea o vizibilitate mai bună și totodată pentru a nu fi descoperit de părinții Adinei, se ascunsese după un chioșc aflat de peron. Simți cum inima îi se rupe în două când o văzu pe Adina lui, iubita sa, la braț cu un altul. Intrară în sala gării. La lumină se putea vedea o scenă înduioșătoare. Pașii unei fete oarbe erau conduși de un băiat care, numai sprijinit cu destulă forță de brațul ei, din pricina picioarelor deforme putea înainta. Era mai mic de statură decât ea, iar în trăsăturile lui, oricât se strădui, Emi nu găsi nimic atrăgător.
1: parcă și chipul îi se potrivea perfect cu oribilul lui handicap. Buzele groase, fața și gâtul grețoase, pline de acnee. Un grosolan, o bestie, de care oricui ar fi greață numai să-l privească, iar el era pus în postura de a concura în dragoste cu asemenea caricatură de om. El, după care fetele tânjeau, un băiat atât de plăcut și atrăgător, să fie gelos pe un monstru? Era un adevărat supliciu în hățișurile căreia se adâncise dintr-o dată.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

L-am ascultat pe Simon Corolski, Tu ești vrednic, ora 19 și 2 minute, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii Elim Harmony Band, acum cu melodia Spre Lumina Ta.

Stâncă tare e Hristos, am ascultat-o pe Alena Havrișciuc și familia Matei, 19 și 14 minute, emisiunea Armonia Live, Andreea Coroban acum cu melodia Tu ești Sfânt.

0: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

După Mirela Ursulescu, îi ascultăm acum pe Cătălin și Ramona Lup, străjerul care strigă, în curând va urma întrebarea de la concursul biblic.

24 de minute rămase până la ora 20. Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 14 iulie este următoarea: cui îi spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește? Cui îi spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește? Vă doresc mult succes. Până la ora 21 așteptăm răspunsuri. Pășim spre cer acum cu grupul Speranța.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cui îi spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Prima a răspuns Sârbu Maria din Dorohoi, apoi Nelu și Carmen Popa din Iași, Irina Pintilie din Gheorghești-Mehedinți, Daniel Sabo din Călan, Tincuța Chieti din Iași, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Barbu Marius din Orăștie, Andrei Ancău din Călan, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Luminița Irimiță și Nicoleta Pascal din Erbiceni Iași, Daniel Ariel din Vințul de Jos, județul Alba, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Panseluța și Vasile Oleru din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Așteptăm răspunsuri în continuare până la ora 21 la întrebarea cui spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește. Vă doresc mult succes. Îl ascultăm pe Adi Costa acum cu melodia Revarsă-ți mila peste noi.

s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebare de la concursul biblic Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Ande Iosif din Călan, Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași, tot din Erbiceni, Valentina Moisă, Mariana Florea din Pistoia, Italia, Silvia Mariana Barbu din Călan și Pușcașul Rodica din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Cui îi spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește? Așteptăm răspunsuri în continuare până la ora 21. Și acum o preferință muzicală care vine de la Irina Pintilie din Gheorgheș Mehedinț, dorește să asculte melodia Vremuri grele, cântată de grupul Hard din Cer. Eu oferim chiar acum cu multă bucurie.

și următoarea melodie din partea Silviei Mariana Barbu din Călan pentru Bodea, Bazil, Victor și Ioana din Dej. Următoarea melodie, Shalom Jerusalem, cântată de Elihana. Bazil Victor este băiatul doamnei Silvia Mariana și Ioana este Nora. Din partea Radio Armonia și din partea Silviei Mariana, următoarea melodie, Shalom Jerusalem, cântată de Elihana.

s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebare de la concursul biblic, Luminița Căieriu din Păstrăveni Neamț, Bodea Bazil, Victor și Ioana din Dej, Gheorghe Pavel din Suceava, Flavio Andor din Satu Mare, Ruben Duduman din Iași, Nicu Cireș din Galați, Lidia Pârlea din Ciohoreni Iași, Ana Achirei din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri.

s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebare de la concursul biblic Oana și Ionuța Floarei din Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Ian Coanida din Câmpina, Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Cristian și Claudia Blejeru din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Cui îi spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește? Așteptăm răspunsuri până la ora 21.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Cristina Sara din Timișoara, Viorel Iancău din Simeria, Ana Maria din Sibiu, Andreea Boda din Timișoara, Teona Orzan din Codlea Brașov, Plevan Marina din Ghimbav Brașov și Gubade Călătorul din Forli, Italia. Așteptăm răspunsuri până la ora 21. Ascultăm pe Alina Deac, Biruitor.

Marțea trecută ne-am rugat pentru Silvia Mariana Barbu din Călan, pentru că trecea printr-o perioadă mai grea cu sănătatea, și am vorbit cu dumneaei acum. Mulțumește tuturor celor care s-au rugat pentru ea, se simte mult mai bine. Mulțumim Domnului pentru aceasta și din partea dumneaei melodia Lasă Doamne Vindecare, cântată de Mirela Ursulescu, pentru toți ascultătorii Radio Armonia. Mulțumim, Silvia Mariana Barbu!

3 minute până la ora 21, să revenim la concursul biblic din această seară de marți, 14 iulie. Întrebarea a fost următoarea: cui îi spune Domnul Iisus că este mort, deși îi merge numele că trăiește? Este vorba de Îngerul Bisericii din Sardes, Apocalipsa 3:1, Îngerului Bisericii din Sardes scriei. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Mulțumim celor care au răspuns corect. Prima a fost Sârbu Maria din Dorohoi, Nelu și Carmen Popa din Iași, Irina Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Daniel Sabo din Cârlan, Tincuța Cheti din Iași, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Barbu Marius din Orăștie, Andrei Ancău din Cârlan, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Luminița Irimiță din Erbiceni Iași, tot din Erbiceni Nicoleta Pascal, Daniel Ariel din Vințul de Jos Alba, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Panseluța și Vasile Oloieru din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Ande Iosif din Călan, Irimiță Onisim din Erbiceni Iași, Valentina Moise tot din Erbiceni, Mariana Florea din Pistoia, Italia, Silvia Mariana Barbu din Călan, Pușcaș Rodica din Iași, Luminița Căieru din Păstrăve Neamț, Bodea Bazil Victor și Ioana din Dej, Gheorghe Pavel din Suceava, Flavio Andor din Satu Mare, Ruben Duduman din Iași, Nicu Cireș din Galați, Lidia Pârlea din Ciohorăni Iași, Ana Achirei din Iași, Oana și Ionuța Floare din Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Iancu Anida din Câmpina, Mihaela Moise din Erbiceni Iași, Cristian și Claudia Blejeru din Iași, mai avem Cristina Sara din Timișoara, Viorel Iancău din Simeria, Ana Maria din Sibiu, Andreea Boda din Timișoara, Teona Orzan din Codlea Brașov, Pleban Marina din Ghimbav Brașov, Gubade Călătorul din Forli, Italia, este numărul 52 și numărul 53 chiar acum a răspuns, Viorica Manolescu din Pucioasa Dâmbovița. Mulțumim pentru răspunsuri și participare la concursul biblic. Să vedem prin tragere la sorți la cine va ajunge o carte scrisă de Charles Spurgeon, Tezaurul lui David, Cântările treptelor, Psalmii 120 până la 134. Un bilet. Numărul 30. Bodea Bazil Victor din Dej. Felicitări, Bodea Bazil Victor din Dej, și mai am o carte de dat scrisă de Richard Wurmbrand, Iubește-ți vrăjmașii. Să vedem la cine va merge. Extragem încă un bilet și este numărul 49, Andreea Boda din Timișoara. Felicitări, Andreea Boda din Timișoara. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție la emisiunea Armonia Live. În continuare vă invit să ascultați pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Prinde binecuvântarea. Să prindem toți binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Radio Armonia, că avem posibilitatea să fim binecuvântați cu multă muzică, cu mesaje biblice, cu emisiuni și toate acestea în numele Domnului Iisus. Mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim și dumneavoastră, ascultătorii noștri, care ne susțineți în rugăciune. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună pe intermediul internetului. Așadar, în continuare, vă invit împreună cu prietenii dumneavoastră să urmăriți mesajul biblic prezentat de Cristi Boariu. Acestea fiind zise, vă doresc o seară plăcută și armonioasă. În continuare, pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Voariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vreau să apreciez faptul că sunt mulți copii aici. Mă bucur că biserica dumneavoastră încă mai dă drumul la naștere de copii, ceea ce se întâmplă tot mai rar, din păcate. Și la noi vine al 8-lea, nu ne invidiază nimeni, să știți, dar îi mulțumim Domnului, copiii sunt o binecuvântare. Până la urmă și gresia și faianța și mașinile și casele le lăsăm aici. Însă când vom pleca de aici, împreună cu noi, vor pleca și copiii noștri. Moise nu a vrut să plece din Egipt doar cu comitetul, doar cu păstori, doar cu bărbații. Au zis, nicio unghie să nu rămână în Egipt. Iubiții mei, cea mai mare binecuvântare pe care noi avem este familia noastră. La noi pe stradă, un ambasador și-a făcut o casă frumoasă. Și pentru că casa era foarte frumoasă, hoții au pus ochii pe ea. Și-a instalat sistem video, audio, de supraveghere. Acum pentru hoții profesioniști, un sistem nou e o provocare. Și hoții au mers, i-au spart casa, au luat niște lucruri. Îi spuneam soției mele, dacă această casă era o casă de pe câmp, o cocioabă, o golibă, hoții n-aveau treabă cu ea. Însă pentru că această casă a fost o casă minunată, a fost o casă extraordinară, a fost o casă deosebită, hoții au pus ochii pe ea. Vreau astăzi să spun cu multă responsabilitate. Hoții, diavolul, nu are treabă cu familiile care sunt a lui. Are treabă cu tine și cu mine. Însă am o veste bună. Dumnezeu ne păzește casa. Însă trebuie să ne păzim și noi casa. Astăzi vreau să ne uităm la o familie extraordinară. Familia lui Zaharia și a lui Elisabeta. O familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Din nou, repet, nu cu milioane de dolari mai întâi sau neapărat, nu cu mașini extraordinare, ci cu un băiat care a deschis calea lui Iisus Hristos. Și acest băiat s-a numit Ioan. Astăzi vreau să răspund la următoarea întrebare. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? Cum arată familia asta? S-a uitat Dumnezeu din cer și a zis, vreau să aleg o familie în care să-l trimit pe Ioan ca să pregătească calea Domnului. Dar, Doamne, când te uiți din cer și ai un plan pentru familia mea, pentru familia dumneavoastră, care sunt criteriile după care alegi astfel de familie? Trebuie să fie renumite? Trebuie să aibă pe cineva la Casa Albă? Trebuie să aibă neamuri nu știu unde, în America sau în România? Iubiții mei, în primul rând, prima condiție, familia pe care Dumnezeu o binecuvintează este familia care trăiește în neprihănire. Puteți spune amin?
2: Amin.
1: Neprihănire, în sfințenie. Pune-mi, te rog, Luca, capitolul 1, cu versetul 6. Amândoi erau neprihăniți. Amândoi? Ce frumos e și soția și soțul să tragă în aceeași direcție. Că dacă soția trage într-o direcție și soțul în alta, nu iese nimic din familia aia. Amândoi erau neprihăniți. Dar vă rog să ascultați foarte bine. Luca 1 cu 6, dacă poți să afișezi, te rog. Amândoi erau neprihăniți înaintea păstorului. Înaintea comitetului. Am fost în familie cu frați proroci. Când intra prorocul, alerga sora după fustă, după batic. Repede, ci că a venit prorocul. Dar vreau să vă întreb, când nu vine prorocul, putem umbla cum vrem? Putem face ce vrem? Iubiții mei, întotdeauna noi trebuie să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Eram plecat, să spun asta pentru teenagers, eram plecat în Timișoara la facultate. Nu mai era păstorul cu mine, nu mai era comitetul, nu mai erau părinții. Și spuneau colegii, Cristi, nu mai trebuie să fii la 10 seara acasă. Acum poți să petreci timpul în oraș până la 12-1 noaptea, în cluburi, că nu te mai văd păstorii. Nu te mai văd oamenii. Și am zis, nu mă văd oamenii, dar mă vede Dumnezeu. Slăvei să fie Domnul. Iubiții mei, e așa de important să fim neprihăniți. Sfințenia îți dă autoritate. Am crezut uneori când vorbeam cu cei 7 copii pe care i-am, că dacă strig mai tare o să fiu mai autoritar. Spunea cineva, strigă mai încet, că faptele tale oricum strigă mai tare ca și vorbele tale. Avem acasă copii, iubiții mei. Să știți că copiii noștri nu sunt impresionați de predicile de la amvon. Ei se uită cum trăim acasă. Vrei să ai autoritate în fața copilului tău? Trăiește o viață de sfințenie. Îmi spunea o tânără nu de mult, frate Cristi, tu îmi spui să-l ascult pe tata, dar eu l-am prins pe tata cu minciună. Cum să-l ascult când tata minte? Îmi spunea un alt băiat, tata m-a prins cu țigara în gură undeva la școală, am fumat pe ascuns și m-a bătut cu o curea lată. Problema este că și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. Și atunci mie nu m-a mai fost frică de cureaua lui. Dar frate Cristi, dacă ar fi trăit frumos cu Dumnezeu, aș fi avut respect față de el. Iubiții mei, în seara aceasta, haideți să ne facem o verificare. Nu cumva să deschidem o ușă prin care să intre păcatul. Îi spune Dumnezeului Cain, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, și ascultați-mă bine, dacă păcatul care pândește ar lovi numai noi ca părinți, mai trecem. Problema este că păcatul lovește în copii. Vreau să vă întreb, a putut spune David lui Amnon ceva după ce Amnon a făcut păcatul acela? Nu a putut. Cu ceva vreme înainte făcuse el un păcat cu Bathsheba. Și păcatul care intră în casa ta, în familia ta, îți va distruge familia, îți va distruge copiii. Eu mă rog astăzi Dumnezeu să lase protecția lui peste noi. Iubiții mei, spune Biblia despre Noe că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu s-a gândit care e familia pe care să o salveze, a zis vreau să salvez pe Noe, dar vreau să salvez și pe soția lui și pe copiii lui. 2. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează în al doilea rând, iubiții mei? Este familia care slujește Domnului. Dar de ce mai important prima dată să fiu neprihănit și apoi să slujesc? Când trăim o vreme când mulți ajung la amvon. Când mulți când. Trăim o vreme când oamenii slujesc. Dar mai întâi e important să fii curat. Soția mea când fierbe laptele, când face mâncare, la fel ca soțiile dumneavoastră, alege mai întâi vasul curat. De ce? Pentru că cel mai bun steak din America, dacă îl pui într-o farfurie murdară, nu va curăți farfuria, ci farfuria murdară va compromite mâncare. De aceea e foarte important când Dumnezeu îmi dă o poezie, o profeție, o cântare, un mesaj, mintea mea, viața mea să fie curată, pentru că mesajul curat, ascultați-mă bine, dacă eu sunt păcătos, nu mă va curăți. Și păcatul din mine va compromite mesajul care vine de sus. De aceea e foarte important să vină un mesaj curat într-o inimă curată. Că atunci când vin în fața bisericii, biserica să servească din farfuria mea, din ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Uitați ce spune Biblia aici. Amândoi erau neprihăniți și păzeau fără pată. Versetul 8. Pe când slujea Zaharia înaintea Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, orice slujire pe care noi o facem, iubiții mei, nu o facem să fim noi înălțați. O facem să fie Domnul înălțat și lăudat. Și trebuie să fim conștienți. În România, în urmă cu vreo 28-30 de ani, un frate care cânta la acordeon de mai bine de 20 de ani, ajunge undeva lângă zona Lugojului. Și a mers în fața bisericii și a cântat. Deja știa, de 20 de ani era expert la acordeon. Și iese o prorocie din sală. Bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? Dar de 20 de ani când? Da, dar tu cânti pentru mine. Cânti pentru slava ta. Cânti pentru like-uri. Cânti pentru oameni. Iubiții mei, m-am speriat când am auzit prorocia asta. Pentru că Dumnezeu vede nu doar slujirea noastră, vede și motivația noastră. Și tu poți să ai o slujire bună și o motivație greșită. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute să slujim ca înaintea Lui. Amin. Cum stai tu cu soția și cu familia? Mai slujești înaintea Domnului? Zaharia și Elisabeta, iubiții mei, slujeau. Eram undeva în județul Vâlcea, în urmă cu câteva luni de zile bune. Eram plecat de acasă de joi. În țară când sunt plecat, îmi iau cu mine 2, 3, 4 copilași. Că vreau să crească în slujire, vreau să crească în biserică. Și am spus fratelui păstor la ora 8. Seara, eu voi pleca direct acasă, nu mai rămân la nimic, la masă, la nimic, pentru că sunt plecat de 4 zile cu 2 copii. La ora 8 fix am ieșit din biserică și am plecat. În curte era pietriș pe jos. Și când am ieșit din biserică, am auzit în spatele meu pe cineva în cărucior. Încerca să mă ajungă. M-am întors și am văzut o femeie fără picioare. M-am gândit în mintea mea, o auzi că ne ocupăm cu cei săraci și sigur vrea niște bani. Și am băgat mâna în buzunar, că dacă o femeie fără picioare își cere un ban, mă gândesc că are tot dreptul să o facă. Numai că am rămas cu mâna în buzunar, pentru că ea a scos un plic din geantă, din boșeta ei, și a zis, frate Cristian, m-au zis că vă ocupați cu anumite cazuri mai grele. Vreau să dau și eu ceva pentru Domnul. Am zis, soră, nu-și cere Domnul ție nimic, că tu ești cu picioarele tăiate, tu nu ai picioare, tu ai tu nevoie. Și ea a zis, n-ai voie să oprești o binefacere, vreau să trimit și eu ceva în cer. Între timp a venit soțul ei lângă ea, un soț sănătos, m-am uitat la ei la amândoi. Am zis, bă, probabil că ea o fi suferit o boală mai grea. Eu fi fost tăiate picioarele și ea a zis, frate Cristi, în ziua anunții eram tot fără picioare. M-aud băieții? Care caută fete ca să se căsătorească? Și mulți băieți caută cu batax, cu unghii vopsite, cu gene false. Doamne, ai milă de noi!
2: Amin.
1: Și băiatul ăsta și-a luat o fată, o soție fără picioare. Ce sacrificiu a fost acolo? Și îmi spune sora frate Cristi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 7 copii și toți sunt în biserică. În momentul ăla am înlemnit oameni buni. Am rămas mirat. Ce vor spune mulți în judecății care au refuzat copiii și nu le-a trebuit copii? Și o femeie fără picioare pe cărucior, 7 copii. Să știți că Dumnezeu în lumea asta își ridică mărturii pe care noi nu le cunoaștem. Dar ziua judecății va închide gura la mulți. Am plecat cu plicul ăla. 150 de lei înseamnă 40 de dolari în banii voștri. Am plecat cu înlăcrimat, cu lacrimi în ochi. O familie care a zis, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Nu au zis, frate păstor, mie când îmi vin banii, că uite ce bolnav sunt. Nu, nu au cerut, ori vrut să dea. Familia pe care Domnul binecuvintează, iubiții mei, este familia care slujește. Și vreau să mai spun două lucruri. Ăștia slujeau chiar dacă erau înaintați în vârstă. Așa spune aici Biblia, că erau înaintați în vârstă. Nu au zis, mă, noi suntem bătrâni, noi nu mai facem nimic, lasă să facă alții. Nu. Și doi, ăștia slujeau chiar dacă erau bajocoriți. Auziți? În Luca 1 cu 36, dacă poți, te rog să afișez, îngerul din cer știa că era bajocorită Elisabeta. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit. Luca 1 cu 36. Și ia un fiu la bătrânețe. Ia căreia îi se zicea stearba. O veni stearba să ne învețe. Să facă școală duminicală cu pruncii noștri. Câte bajocuri o mânca femeia asta? La fel ca și Ana. Am un cuvânt pentru toți cei prezenți astăzi. Dacă ești bajocorită sau bajocorit pentru numele Domnului pe nedrept, continuă să faci voia Domnului.
2: Amin.
1: Vine ziua când Dumnezeu îți va ridica bajocura. Ana a mers la templu. N-a dus-o pe Penina la comitet. S-a rugat pentru Penina și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea.
2: Amin.
1: Și dați-mi voie să apreciez toate mamele care fac sacrificii incomensurabile. Că un bărbat lucră de la 8 la 5. O mamă de la 8 la 8. 24 din 24. Uitați-vă la Ana, mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Doamne, ai milă de noi. Mă duc mai departe, iubiții mei, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care își cunoaște locul. Spune Biblia aici, în Luca, capitolul 1, cu versetul 8. Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui. Nu au zis, pe mine mă bagi în față că eu sunt mai cu experiență. Lasă pe alții. Nu. Frate păstor, când îmi vine rândul? Atunci e foarte bine. Ce frumos e să ai în biserică familii care își cunosc locul. Vreau să vă întreb, dacă aveți acasă un ciocan, un patent, o drujbă, ce folos că e sau Carolina dacă nu la tine acasă? Când ai nevoie de ea, nu o găsești unde e. Și când ai nevoie, te împedești de ea. L-ați văzut lucrul ăsta? Uitați-vă, familia pe care Domnul folosește își cunoaște locul. Ce frumoasă este expresia asta în limba română. Mă, ăștia sunt oameni la locul lor. Când vrei, când ai nevoie de ei, când ai nevoie să se implice în ceva, știi la cine apelezi. Am un prieten undeva în județul Arad, la Nădlac, undeva la 18-20 de ani, omul ăsta a fost penticostal, dar nu a fost pocăit. Știți că mai sunt și de năștea. Îs penticostal, dar nu-s pocăit. Știți? Domnul să aibă milă de ei. La voi nu cred că sunt slăviți să fie Domnul, numai la noi. Da, trebuie să vă vedem câțiva. Să vă trimitem pe aici cu viză cu tot. Poate să convertească. Dar ei zice, măi, eu sunt penticostal. Hai să vă spun ceva. Când ești pocăit, nu trebuie să faci reclamă, că se vede. Trebuie să faci reclamă de multe ori când nu se vede. Trebuie să zice... Știți? Și omul ăsta vindea, duminica era pe piața de mașini. Nu știu dacă aveți și voi de ăștia care duminica sunt piața de mașini. Tot plecat era. Și într-o zi l-au prins niște oameni, certați cu legea din Craiova, i-au luat tot. Piese tot. O zis, nu mă omorâs că am 5 copii acasă, au vrut să-l omoare. O umblat 2 săptămâni după ei să se răzbune. Vă dați seama ce pentecostal era. După 2 săptămâni era acasă la Nădlac, la intrare în țară, și-o trimis Dumnezeu un proroc din Vaslui. Asta e aproape de Republica Moldova, Vaslui. 18 ore a făcut prorocul cu trenul încolo, 18 ore înapoi. Când prorocul a coborât în gara din Arad, după 18 ore cu trenul, a zis prorocul, Doamne, pentru un mesaj de 3 minute mă trimiți 18 ore? De ce l-ai trimis pe altcineva? Și a zis, Domnul, astăzi, când am avut nevoie de un proroc, n-am avut un proroc mai aproape, disponibil. Am proroci, am predicatori, am cântăreți, numai că nu toți sunt disponibili. O intrat prorocul, Dumnezeu i-a dat strada, adresa, numărul, o intrat în casă, o avut un mesaj profetic pentru prietenul meu, omul ăsta a căzut cu fața la pământ. Și atunci s-a pocăit, s-a întors la Domnul. De atunci până astăzi merge la biserică, slujește, știți de ce? Că pe un proroc din Vaslui, când Dumnezeu a vrut să-l folosească, l-a găsit la locul lui. Te întreb astăzi în numele Domnului, ești la locul tău? Habacuc capitolul 2 cu versetul 1. M-am dus la locul meu. Are Dumnezeu un loc pentru fiecare în biserică și așa de frumos când fiecare ne cunoaște în locul și ne completăm. Iubiții mei, nu suntem perfecți. Eu când m-am căsătorit, nu zic Domnul, îți dau ajutorul perfect. O zic, îți dau ajutorul potrivit. E diferență. Dar ne completăm unii pe alții. Dacă toți am pune taile, ar fi greu, nu? Cine mai face stâlpii? Cine mai face ruful? Cine mai face altceva? Dar ne completăm. Unul are o cântare, altul are poezie, altul are mijlocire, altul are prorocie. Dar e frumos când Dumnezeu vrea să te folosească să fii la locul tău. 3. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? În al patrulea rând, iubiții mei, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care se roagă. Uitați ce spune aici. Versetul 13. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Dacă Zaharia s-a rugat, cu atât mai mult Elisabeta s-a rugat. Că era bajocorită că n-avea copii. Astăzi e bajocorită dacă ai copii. Știți? Vremurile s-au mai schimbat. Dumnezeu a rămas același. Slăviți să fie numele Lui. Nu te teme, Zaharia. Când ai rugăciuni în cont, indiferent ce criză ar veni peste tine, nu ai motive să-ți fie teamă. Cum stăm cu rugăciunea în familie? Îmi scria o tânără acum undeva la 10 ani de zile. Frate Cristi, i-am arătat și soției mele scrisoarea. Tatăl meu dă îndemn în biserică, dar în 20 de ani nu ne-a chemat odată să facem o rugăciune cu familia acasă. Iubiți frați, iubiți bărbați, mă adresez dumneavoastră cu respect. Suntem responsabili să ne chemăm familia la rugăciune. Amin.
2: Amin.
1: Pe noi ne-a pus Domnul preot în casă. Dumnezeu, Iisus, Duhul Sfânt, tata, mama și copiii. Nu lăsați soția să prinde volanul pentru că mașina merge în prăpaste. Cunosc astfel de familie. Și n-am putut să o acuz pe sora că a pus mâna pe volan, că mergea toată familia în prăpaste și o trebuie să-și chemea la rugăciune familia, pentru că bărbatul nu și-a mai făcut parte. Ești responsabil să te rogi cu copiii tăi. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună. 25.000 de cazuri de divorț s-au studiat în Europa. Aveau casă, mașină, bani, aveau tot ce le trebuia. Cel care a studiat cele 25.000 de cazuri a văzut că din toate cele 25.000 lipsea rugăciunea. Fiți, vă rog, foarte atenți. Uitați-vă, familia e ca un triunghi. Dumnezeu în vârf, tata și mama. Pe cum cei doi, soțul și soția, se apropie de Dumnezeu, uitați-vă bine. Se apropie și unul de altul. Se apropie și unul de altul. Nu banul ne ține împreună, nu confortul, rugăciunea. Dumnezeu, prezența Lui în viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Cum stai cu rugăciunea? Spune aici bine, fratele, că suntem aici în biserică pentru că mulți s-au rugat pentru noi. Am fost plecat lângă Arad, în județul Arad, la Ineu, la o seară de priveghi. Aveți și voi o seară de priveghi mâine seară. Nu știu dacă au fost 15 persoane prezente. Și la final am mers la masă, pentru cei care au fost de la distanță, s-a dat o masă și m-am uitat la nepotul doamnei, sorei care a murit. Și am văzut că nu beagă nimic în gură. M-am uitat la soția lui, nu s-a atins de nimic. Și am zis, de ce nu mâncați? Vă doare că a murit bunica? Și am zis, nu. Dar de ce nu mâncați atunci? Și am zis, frate Cristi, eu sunt cadru medical, spunea ea. Eu sunt asistent. Când bunica, prin alianță, a murit, pe mine a căzut sarcina să schimb. Când i-am dat ciorapi pe picioare, am găsit doi genunchi bătătoriți, ca de cămilă. Frate Cristi, avem casă, mașină, sănătate, avem de toate. Și am crezut că le merităm. Însă când am îmbrăcat-o pe bunica în ziua morții ei, mi-am dat seama de fapt că n-am meritat nimica. Dimpotrivă, o femeie în vârstă, nelipsită de la biserică, se ruga și la biserică și acasă pentru noi și stătea între cer și pământ și mijlocea pentru noi. Frate Cristi, cum să mâncăm? N-avem poftă de mâncare, că peste genunchii ăștia, mâine, spuneau ei, se vor arunca bulgări de pământ. Le-am spus ceva frumos, mâncați liniștiți, că bulgări de pământ acoperă genunchii noștri, dar rămân rugăciunile înaintea cerului. Pământul acoperă trupul nostru, dar nu poate acoperi faptele noastre. Cum stai cu rugăciunea? Cum stau cu mijlocirea în familie? Dumnezeu în seara aceasta ne cheamă să ne verificăm familia. Copiii tăi când vor pleca din casa ta să plece cu acest gând, tata o să ruga pentru mine. Am vorbit cu un băiat din Spania, 10 ani era plecat de acasă. Și o zis, frate Cristi, în 10 ani am avut nenumărate ocazii să păcătuiesc. Mă chemau fetă la ele acasă. Nu mă verifica nimeni. Tata și mama erau în țară. Însă știi ce frică mi-a fost, o zis el? Pentru că am acasă un tată care la 4 dimineața primește poezii prin Duhul Sfânt. Am o mamă care merge cu batic în față și pune sfeclă și culege porumb și sapă porumbul. O femeie cu frică de Dumnezeu. Cum aș putea eu să mă duc să păcătuiesc, să-mi bat joc de ei? M-a ținut Frate Cristi rugăciunile ei, rugăciunile lui. M-a ținut pocăința părinților și frica de Domnul pe care au implementat-o în mine. Doamne, binecuvintează-ne pe toți cu acest duh al rugăciunii. 5. Cum arată familia pe care Domnul binecuvintează? În al cincilea rând, iubiții mei, este familia plină de Duhul Sfânt. Luca 1:41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și acum o să zică surorile, numai pe noi dai așa-i? Uitați-vă, Luca 1:67, Zaharia tatălui s-a umplut și el de Duhul Sfânt. Luca 1:67, când ai doi părinți plini de Duhul Sfânt, ce poți să iasă din ăștia? Un derbedeu, așa-i? Nu. Spune Biblia Luca 1:76, tata îi prorocește băiatului, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt. Vezi? Când ești tu plin de Duhul Sfânt, poți să ceri copilului tău să fie plin de Duhul Sfânt. Când te rogi tu, poți să ceri copilului să se roage. Dar când stai tu acasă că joacă Barcelona cu Real, poți să-i spui la prunc să meargă la biserică? Niciodată. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Copiii, iubiții mei, nu fac ce spun părinții. Copiii fac ce fac părinții. Nu-mi imaginez. Am auzit în America și în România. Mă zice, multe familii seara, duminică seara, nu mai vin la biserică. Vin numai dimineața. Cum să stai acasă dacă nu ești bolnav? Păi dacă în ziua aceea Dumnezeu împarte 3 daruri de prorocie, eu stau acasă la meci? Eu stau acasă în pat? Stau acasă și mă uit la tavan? Ori de câte ori este program aici, Dumnezeu să ne ajute să fiți prezenți și să fim prezenți. Aici de Domnul binecuvântarea. Iubiții mei, umplerea cu Duhul Sfânt nu se întâmplă în timpul nopții. Mă culc seara răbdător și mă trezesc dimineața cu îndelungă răbdare. Nu se întâmplă așa. Umplerea cu Duhul Sfânt se întâmplă la rugăciune, la post, la mijlocire, la părtășie. Când Dumnezeu s-a uitat, vreau să trimit un băiat să deschidă calea lui Iisus, o zis, vreau să aleg doi părinți plini de Duhul Sfânt. Te-ai gândit că poate în familia ta Dumnezeu va trimite un evanghelist pentru America? Dumnezeu va trimite un proroc pentru Knoxville? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Dacă tu cu soția sunteți oameni plini de Duhul, eram undeva și un băiat s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, vă rog să mă iertați, zice, n-am vrut să spun asta, m-a scăpat. I-am zis, mă, soția mea când face mâncare acasă, nu spune, Cristi, m-a scăpat cu ciorbă rădăuțeană. M-a scăpat cu un boș. N-ai cum să te scapi. Aia ai avut, aia ai pus înainte. Fiecare dă ce are. Din prisosul inimii vorbește gura. Eu n-am pus să mă uit în inima ta și în inima mea. N-am pus să privesc înăuntru. Dar să-mi dă de la ce vorbești. I-am spus acelui băiat, dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbirea la celin. Te scăpai cu Domnul să te binecuvintează. Nu? Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt astăzi. Și să nu uitați că sunt trei părți ale umplerii cu Duhul Sfânt. Armătura Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt și doar apoi să căutăm darurile. Că îmi scria cineva, Frate Cristi, eu vreau darul prorociei. Zic, mă, cum stai cu armătura? Că darul prorociei e un diamant. Dacă nu-l învelești în armătură, vine hoțul și ți-l ia. Mai întâi armătura, apoi roada și de darul se ocupă Domnul, slăvit să fie numele Lui. 6 și 7 și am încheiat. 6. Cum arată familia pe care Domnul binecuvintează? În această rând, iubiții mei, această familie e familia în care ceea ce spune Domnul are mai mare valoare decât ce spune omul. Uitați ce spune aici, Luca 1:59. Elisabeta s-a născut Ioan și în ziua a 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia. Era un obicei la evrei. Primul născut moștenește numele tatălui. Și acum au venit vecinii, au venit neamurile, au venit verișorii, cumnații, surorile. Să știți că ăștia când vin cu multe păreri. Te-ați vin cu sfaturi. Fă așa. Și de multe ori am vrea să nu-i supăreau, așa? Elisabeta însă a zis, eu nu vreau să supăr pe Domnul, că neamurile vin și pleacă. Dar eu cu Domnul rămân. Luca 1:60. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu! Ci are să se cheme Ioan. Am văzut foarte mulți tineri care au zis, Doamne, binecuvintează-mă în căsătorie. După ce i-au binecuvântat Domnul căsătorie, au zis, Doamne, acum nu mai avem nevoie de tine. Ne programăm noi prunci, rezolvăm noi cu toate. Nu. Știți care a fost secretul la Zaharia și Elisabeta? Păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile. Că sunt unii care păzesc poruncile, dar nu mai păzesc rânduielile. Elisabeta nu a zis, măi, eu îl iubesc pe Domnul până mi-l dă pe Ioan. După ce mi-l dă pe Ioan, nu mai am nevoie de Domnul. Nu. Chiar dacă s-a născut Ioan, îngerul a spus să-i puneți numele Ioan. Iubite mamă, iubite tată, pentru fiecare din copiii tăi Dumnezeu are un plan. Oare stai cu urechea deschisă la vocea lui Dumnezeu ca să știi cum să-ți ghidezi copiii? Avem acasă un băiat, e cel mai... Nu știu cum să spun, că nu vorbesc urât, cel mai, așa, plin de energie. Deci că bea Red Bull în fiecare zi. Așa îți vine să crezi. Și n-are numai 7 ani. Nu odată și eu și soția ne-am luat de cap. Nu știm ce să mai facem. Și mi-a spus Domnul acum în Detroit, ăla care e mai răzvătit o să fie cea mai mare binecuvântare pentru voi. Așa ne-am schimbat și ne-am bucurat. Bine, nu zic Domnul că următorii 10 ani o să fie calvar. Nu zic Domnul asta. Știți? Încă mai durează. Dar am un Dumnezeu care știe să schimbe. Dar m-am bucurat și am spus soției, vezi ce bine e să ne spună Domnul ce plan are pentru el. Că dacă Domnul zice vreau să-l folosesc, atunci și eu ca tată și ca mamă știu ce să pun în el. Am văzut la voi, asta am fost până la Amin și la comunitate, am văzut o grămadă de solarii, greenhouses, cum spuneți voi aici. Și eu am făcut acasă solar. Că mulți tineri vreau să vină la solar să se bronzeze. Știți? Și am zis, mă fac solar, au gratis bronzat. Au și transpirație și tot. Și am făcut un solar de ăsta pentru legume. Am văzut ceva. Dacă pui ceapă, îți dă ceapă. Dacă pui roșii, îți dă roșii. Undeva prin luna aprilie am semănat ridic, ceapă, roșii. Am crezut că au venit de biserică. Nu au venit unul. Să vedeți până luna august. Frate Cristi, am auzit că Domnul te-a binecuvântat. Nu mai vedeai cum vineau pe la mine, mă, dar ce frumoasă roșie, aia zice, extraordinar. Dați seama că, ascultați-mă, la secerici vor mulți, la semănate-s puțin. Vreau să vă spun că dacă nu pui nimic în solar, știți ce iese? Nu vă grăbiți, nu puneți că nimic. Că ar fi fain. Mă, nu pun nimic, că nu iasă nimic. Iese buruiană. Vrei în inima copilului tău să iasă ceva bun? Seamănă ceva bun. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. La fel cum mergi în solar și câteva ore stai a plecat, transpiri. Te sacrifici. Pentru ce? Pentru niște roșii. La fel trebuie să ai grijă de copiii tăi. Pentru că ei vor aduce un rod într-o zi. Și știi ce vor rodi? Ce am semănat? Doamne, dă-ne putere să fim atenți la vocea ta. Familia pe care Domnul binecuvintează e familia în care ceea ce spune Dumnezeu are mai mare valoare decât ce spun oamenii. Într-o zi Pilat l-a legat pe Iisus Hristos, au pus să-l bată cu nuiel și au vrut să-i dea drum apoi. Chiar soția lui a venit și a zis, m-am visat cu neprihănitul acesta. Apropo, să nu vă mulțumesc cu visele în viață. Că am văzut mulți oameni care visează noaptea frumos cu Domnul și ziua fac cu diavolul. Păi dacă e neprihănit, fii și tu neprihănit. Mă așteptam pe soția lui Pilat să o văd la cruce, să o văd în odaia de sus. Nu să rămâi numai la un vis. Că la bani o visa frumos. Ce-o visa la bani? O spus să n-ai de-a face cu Iacov. Și ziua aș căuta idolii. Știți? Nu. Dacă ai visat frumos noaptea, trăiește frumos și ziua. Și Domnul îți va da și alte vise. Și alte descoperiri. Și Pilat a vrut să dea drumul lui Iisus. Dar o spus să ia, dacă dai drumul, nu ești prieten cu Cezarul. Și pentru Pilat, prietenia cu Cezar a fost mai importantă decât prietenia cu Iisus. Iubiții mei, spunea Iosif Flavius, un mare istoric din vremea aceea. 3 ani și ceva au mai rămas Pilat pe tron. Cezarul l-a dat jos și a pierdut și prietenia cu Cezar și a pierdut și prietenia cu Iisus. Eu vreau astăzi să rămân prieten cu Iisus. Că spunea o cântare străbătând în lung și în lat, lumea toată am căutat un prieten și un frate adevărat. Cei mai mulți prieteni sunt prieteni cu tine câtă vreme le dai ceva. Iisus este prieten cu noi că El ne-a dat ceva. S-a dat pe sine însuși pentru noi, slăvit să fie. Și în ultimul rând, vreau să închei, familia pe care Domnul binecuvintează este familia care binecuvintează și ei pace. Parcă ăsta e mai greu un pic punctul ăsta. I-am spus soției mele, Dumnezeu ne-a dat nouă ce ne-a dat, nu ca să facem acasă baltă, ci să avem râu. Știți care e diferența între baltă și râu, între lac și râu? Când ai un lac, tot e a tău. Când e râu, pescuiești, dar ai cum să prinzi tot, că mai merge și la alții. Iubiții mei, de la 12 ani m-am născut cu gândul acesta și am născut cu gândul acesta. Nu vreau să fiu o povară pentru biserică, vreau să fiu o binecuvântare pentru biserică. Uitați ce spune Biblia aici. Luca 1:42. Hai să citim și 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în bândăje și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și ce face o femeie plină de Duhul Sfânt? Ea a strigat cu glas tare către Maria. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Familia care, pe care Domnul binecuvintează este familia care și ea binecuvintează pe alții. Când ai binecuvântat ultima dată pe altcineva? În 2013 m-am mutat la Deva, în urma a 2 mesaje profetice, de la o biserică de 1000 de persoane la 300. Am fost bajocurit, făcut cu ochi și cu oțet. Mă, tu ce mulți de la mulți la puțini? Păi nu mă interesează că sunt mulți sau puțini. Important e să fiu în voia Domnului. Asta e important. Și în 2013 am văzut că o femeie de pe rândul 4, o soră mai în vârstă, 60 de ani, 60-70, la fiecare binecuvântare de copil venea cu o plăsuță în mână. Inițial am crezut că-s nepoții ei. Dar am văzut apoi că are cam mulți nepoți. Azi mă n-are cum să fie toți nepoții ei. În 2015 l-am dus pe Ianis, al treilea băiat al nostru, la binecuvântare. Și a venit și la noi sora Ioana cu o plăsuță în mână. Când am ajuns acasă, primul cadou pe care l-am desfăcut a fost cadou de la sora Ioana. De ce? Că eram lacom? Nici vorbă. Dar ce vreau să văd? Vreau să văd ce cadou poate face o femeie bolnavă. Sora Ioana era o soră la care îi curgeau ochii în continuu. avea probleme cu ochii, mergea la medici, medicii nu i-au găsit niciun tratament. De multe ori sora Ioana cu soțul au venit înaintea mea la biserică. Și eu cu mașină din 2016 i-am pe jos. Mi-era rușine, crăpa o brază de rușine. Știți? Nu caie de la mașină arată ce pocăință ai, ci iubirea din inimă. Și m-am dus acasă și am desfăcut cadou. Și când am desfăcut cadou, am găsit un costumaș de lână, tricotat manual, de sus până jos. Muncea săptămâni întregi pe un astfel de costumaș. N-avea nicio datorie să împartă la nimeni. Dar sora ea a avut un principiu. Vreau în ziua când plec de aici să rămână ceva în urma mea. Tu ai principiul ăsta? Că nu putem duce cu noi în mormânt nimica decât faptele noastre, cu ale mele de aici. Ultimul mesaj care l-am pe telefon aici pe WhatsApp este din 3 decembrie 2022, anul trecut. Într-o sâmbătă mi-a scris pentru ultima dată: frate păstor, mâine la binecuvântare câți copii sunt? Și am zis 2. Cine? Al 7-lea băiat al meu și o familie, o fetiță, al 3-lea copil. O zis: mulțumesc, mă duc să pregătesc costumașul. N-am știut. A doua zi de duminică, printre alți musafiri, au venit și sora Ioana. Tot mai greu venea. Și au zis: în numele Domnului. Și am zis: mulțumim, ne-am obișnuit deja cu cadourile de la ea. După câteva săptămâni, am văzut că locul al 4-lea, pe stânga, la surori, era gol. Și am zis: frate păstor, unde-i sora Ioana? Și au zis: în spital. Vreau să vă spun ceva astăzi. Poate vă supărați, poate nu. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi remarcată. Parcă simțeam că nu mai puteam predica. Parcă simțeam că ceva lipsește. Deși avem și noi stații ca și voi, proiector, avem de toate, pian. Dar să știți că binecuvântarea nu dă pianul sau proiectorul, ci oamenii care umblă cu Dumnezeu. Apoi am auzit că sora Ioana a ajuns la reanimare. Apoi, după câteva săptămâni, sora Ioana a închis ochii. Am fost la mormântarea ei într-o sâmbătă. Erau multe familii, undeva în partea stângă. În partea dreaptă erau prieteni de familie. Și atunci când am predicat, am văzut că oamenii plângeau. Nu din cauza predicii mele, ci din cauza că și eu și ei aveau acasă câte un costumaș de la sora Ioana. O femeie care nu a avut profil pe Insta, nu a cunoscut-o nimeni. Nu știut multă lume de ea, dar a cunoscut-o cerul. A plecat din lumea asta, este înmormântată astăzi, dar costumașele ei sunt la noi acasă. Știți de ce? Că oamenii lui Dumnezeu caută să lase ceva plăcut în urma lor. Închei cu acest exemplu al muștelor și al albinii. Poate aveți albine acasă. O albine trăiește în medie 30-45 de zile. În 30 de zile o albină face o linguriță de miere. Dimineața când beți un ceai sau o cafea și puneți o linguriță de miere, să nu uitați, toată viața unei albine voi a spus-o într-o linguriță. Eu dacă aș trăi 30 de zile, vă spun sincer că nu m-aș gândi ce să lasă în urmă. O albine trăiește puțin și lasă în urmă miere. Musca lasă în urmă gunoi. Dacă m-aș aduce miere făcută de muște, ați mâncat careva? Nimeni. De ce? Că știu pe unde umblă musca. Știu pe unde umblă musca. Aveți mare grijă la oamenii care umblă prin gunoaia și apoi vin și le lasă în inimile voastre. Aveți mare grijă. Fugiți de astfel de oameni. Tovărășiile le strică obiceiurile bune. Pentru un kilogram de miere, ascultați-mă bine, 1200 de albine culeg polen și nectar din 2 milioane de flori și parcurg undeva la 35.000 de mile să fac asta. Se face ușor miere, așa-i? Dau un kilogram de gunoi. Câți kilometri faci pentru el? Nimic. Imediat s-a făcut. Iubiții mei, am vrea astăzi să lăsăm în urma noastră miere. Să lăsăm ceva frumos în urma noastră. Zaharia și Elisabeta au plecat de pe pământul ăsta. Dar înainte să plece, ori au auzit o veste extraordinară. Copilul lor, a ajuns un om al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a deschis calea înaintea lui Iisus. Ioan a avut integritate, verticalitate. Uitați-vă la Erod. Ce i-am spus la Erod? Te-am văzut la mol cu aia. Ce bine stă cu aia. Așa i-a zis. Nu. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevastă fratelui tău. Și rău l-a băgat la închisoare. V-ați întrebat vreodată de ce au zis Irod? De ce au zis mama Irodiadei? Cere capul lui Ioan Botezătorul. Când Irod a zis, dacă jumate din împărăție îmi cer, îți dau. V-ați întrebat cumva de ce? Și de ce? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate dintr-o împărăție. Cât valorează un sfânt, oare? Noi toți avem expresia aia românească. Capul plecat, sabia nu-l taie. Și înjură colegii lângă noi și noi plecăm capul. În loc să le spunem, nu-i bine ce faci. Face șeful prostii, poate, pe lângă noi și noi, capul plecat, sabia nu-l taie. Și mă zice, nu zic nimica. Irod s-a uitat la Ioan. Și Ioan, Biblia spune că Irod îi dădea like la predicile lui Ioan. Vă dau un verset biblic. Că lui Irod îi plăcea cum predica lui Ioan. Știți cât timp? Câtă vreme a predicat alții. Frate Cristi, m-a zis cineva, așa bine l-ai spus-o la ăștia, dar bine l-ai spus-o. Și într-o zi am spus eu lui bine. De atunci nu mai salută. Ați înțeles? Oamenii apreciază că spui adevărul. Știți până când? Până le spui lor adevărul. Oamenii apreciază că ești un om sincer până când e sincer cu ei. Și îl întreb, unde ai fost martă trecută când era rugăciune? Gata, s-a dus. O zis Irod, Ioane, dar bine predici. Le-ai spus-o la evrei ăștia? Până în ziua când Irod, Ioan s-a uitat la Irod și i-a spus lui pe nume. Iubiții mei, ascultați-mă, Ioan a fost ca o albină. Nu trăi mult, dar o trăi cu folos. Nu trăi mult. Că alții trăiesc 80 de ani și lasă numai cu noi în spate. Ioan a trăit puțin, Iisus a trăit puțin. Că nu contează lungimea vieții, contează calitatea vieții. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Knoxville. Să facem să fie în familia noastră prezența Lui, binecuvântarea Lui. Și la final când vom pleca și va ninge de jos în sus, toți să plecăm la cer. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

contează dacă părinții tăi sunt sau nu creștini. Ascultă-i oricum. Părinții merită ascultare, fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat. Se spune în Romani 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dând ascultare părinților, îl asculți pe Dumnezeu.

0: Am ieșit cu un băiat și am spus că vreau să fim doar prieteni. Dar el s-a înfuriat când am ieșit cu un altul. Cu ce am greșit?
1: Unele persoane merg la întâlnire cu o atitudine de posesie. Cred că le aparții deja și refuză să te lase să-ți trăiești propria viață. Se comportă ca și cum ai fi proprietatea lor și vor să le îndeplinești orice dorință. Există apoi o altă categorie care consideră întâlnirea ca pe o relație. Se cred deja îndrăgostiți. Merg pe partea romantică și devin foarte nesiguri și geloși atunci când ieși cu altcineva. În Filipeni 2 cu 3 și 4 se descrie atitudinea pe care ar trebui să o ai despre întâlniri. Se spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea cuvenită este cea de prietenie. Scopul prieteniei nu este de a-ți îndeplini nevoile tale, ci pe ale celelalte persoane. Nu trebuie să fii din ce în ce mai îndrăgostit, ci un prieten din ce în ce mai bun. Unii, indiferent de cât de clar transmiți acest mesaj de prietenie, nu vor nicicum să înțeleagă. Dacă treci printr-o situație asemănătoare, ai răbdare cu cei în cauză. Străduiește-te să le aduci aminte că ei sunt încă prietenii tăi. După o vreme, poate că o să-ți înțeleagă punctul de vedere.

0: Părinții mei îmi spun să fac una, iar ei fac alta. Nu e drept așa. De ce să fac într-un fel când ei fac altfel?
1: Cu asta ai atins un punct sensibil. De pildă, tatăl tău te pedepsește pentru că ai mințit, apoi se întoarce către mama ta și o roagă să le spună celor care îl caută că nu e acasă, fiindcă nu vrea să vorbească cu nimeni. Sau părinții spun să mergi la biserică oricât de obosit ai fi, pe când ei pot să lipsească ori de câte ori au chef. Ei bine, asta e viața. Tocmai ai descoperit ce înseamnă să judeci lucrurile cu două măsuri. Puțini oameni țin cont de propriile lor sfaturi atunci când vine vorba să le pună în practică, dar asta nu dezminte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. El spune să-i ascultăm pe cei care ne stăpânesc, pentru că suntem ceea ce suntem, fiii lui, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce fac ei sau nu. În plus, părinții tăi conștientizează că nu sunt perfecți și asta îi doare. Nu trebuie să-i mai ajuți și tu să-și vadă defectele. Încearcă, în schimb, să-i încurajezi. O atitudine cu care vei face minuni.

Mii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură Calea spre vindecare, scrisă de Dan Allender. Calea spre vindecare este despre ceea ce se întâmplă cu sufletul nostru atunci când suferim într-o lume care este uneori întunecată și tragică. Ne pierdem credința. Cum a putut îngădui Dumnezeu să mi se întâmple asta? Ne pierdem nădejdea. Cum aș mai putea fi vreodată așa cum am fost cândva după ce am fost rănit astfel? Și ne pierdem dragostea. Cum mai pot să dăruiesc și să primesc când am pierdut atât de mult? Însă marile tragedii nu sunt singurele lucruri care ne înnăbușă credința, nădejdea și dragostea. Aceste bunuri de preț sunt înnăbușite în același fel și de suferința lipsită de dramatism, obișnuită, pierderea unei prietenii, nefericirea de a nu reuși, ciorovăielile mărunte cu copiii sau soțul, frustrarea de a rămâne necăsătorit, fără copii sau șomer, zbaterile pricinuite de conflictele interioare sau exterioare, care nu dispar nicicum, nici după multă rugăciune și efort. Bătăliile obositoare ale vieții ne secătuiesc zilnic de credință, nădejde și dragoste. Calea spre vindecare vorbește despre modul în care Dumnezeu ne răscumpără îndoiala și trădarea, disperarea și neputința, dezamăgirea și ambivalența. Ne cheamă să înaintăm către destinația măreață a acestei vieți, de a deveni oameni ai credinței, ai nădejdii și ai dragostei. Răsplata umblării pe calea spre vindecare este simplă: capacitatea de a savura o mai mare bucurie în ciuda durerii inevitabile. Putem dansa, mânca, cânta, bea, discuta și petrece cu mult mai multă bucurie dacă inimile noastre înțeleg cu adevărat perspectiva lui Dumnezeu asupra trecutului nostru, scopul viitorului nostru și pasiunea pe care trebuie să o îmbrățișăm în prezent. Cartea pe care o țineți în mână ne invită să pășim împreună pe calea spre vindecare. Deci vă propunem Calea spre vindecare, scrisă de Dan Allender.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Ascultă Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru hârt de mașină?
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.